0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Poplav na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 26. maja 1538 Jean Calvin je izgnan iz Ženeve. 18.5. v Milanski katedrali se Napoleon okrona za italijanskega kralja. 1879 pa se, oziroma sporazumom v Gnadamaku, med Rusijo in Združenim kraljestvom nastane država Afganistan. Leta 1896 Nikolaj II. Postane ruski car, Charles Dow pa objavi prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones. 1918. je ustanovljena Demokratična republika Gruzija, 1923 pa poteka prva dirka 24 ur Le Mansa. 1926 Josip Perme odkrije Županovo jamo. 1938 pa Adolf Hitler v Wolfsburgu položi temeljni kamen za tovarno Volkswagen. 1940 se prične zavezniška evakuacija z Dunkerquika. 1942 pa Združeno kraljestvo in ZSSR podpišeta sporazum o medsebojni pomoči, pa začetek uspešne nemško-italijanske ofenzive v Libiji. 1955 sovjetska delegacija pod vodstvom Nikite Sergejeviča Hruščova prvič po letu 1948 obišče Jugoslavijo. 26. maja 1961 je ustanovljen Triglavski narodni park. Guajana pa postane neodvisna država leta 1966. 69. se Apollo 10 po uspešnem 8-dnevnem testiranju komponent vrne na Zemljo. 26. maja 1970 sovjetsko letalo Tupoljev 144 kot prvo komercialno vozilo preseže hitrost 2 maha. 1986. Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Leta 2011 pa po 16 letih iskanja v Srbiji areterajo vojnega zločinca Ratka Mladića. Na današnji dan, 26. maja leta 1891, se je rodil Janez Jalen, slovenski pisatelj. No in jaz se še zdaj spomnim, kako smo v šoli brali njegove bobre. Ohoho, tega le se tudi spomnimo. Pa ga še gledamo, 1907 rojenega Johna Wayna, ameriškega znanega filmskega igralca. Pa praznujete tudi vi? Ja, vse najboljše, čudovit dan za vse in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Spominska napoved.
1: Na Radiu Celje vam želimo prijetno prebujanje. Torek je danes zadnji v maju. Na današnji dan leta 2009 smo imeli drugi dan zapored nenavadno vroč dan, povprečna temperatura je bila 30 stopinj, marsikje pa se je temperatura dvignila krepko nad 30 stopinj. Kot kaže, se vremenska zgodovina ponavlja. Do 33 stopinj se lahko greje danes, razvajalo bo sonce, jutri sprva precej jasno, ker bodo popoldan v notranjosti nastajale krevne plohe in nevihte, lahko kakšno nastane tudi v naši regiji. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, zato se bo nekoliko osvežilo. Od petka do nedelje pa bo večinoma sončno, je pa res, da kakšna popoldanska vročinska ploha ali nevihta lahko preseneti med soboto in ponedeljkom.

Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: S Radijem Celje pozitivno v nov dan.
1: Današnji dan bo malce bolj miren, družaben in malo bolj občutljiv, zato bo veliko odvisno od tega, kako bomo pristopili drug do drugega. Z mirno besedo bomo danes dosegli več kot s pritiskom, z nasmehom pa več kot s dokazovanjem, kdo ima prav. Pri delu bo dobro, da ne hitimo z odzivi, ampak si vzamemo trenutek, premislimo in šele potem naredimo naslednji korak. Astrološka napoved še pravi, da bo tudi v odnosih danes največ štela preprosta prijaznost. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra. Cene bodo veljale do vključno 1. junija. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. V celjski mestni četrti Dečkovo naselje so uredili nove talne igre za otroke v okviru projekta Učna slikanica v prostoru. Namenu jih bodo predali danes ob 10. Gre za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Celje po moje. Otroci so dobili prostor za igro, gibanje in učenje, soseska pa novo prijetno javno površino, ki spodbuja urejenost, odgovornost in skupno skrb za okolje.
2: Vreme. V Celju trenutno 16, Laško 15, na Rogli 8. Do 33 stopinj se lahko ogreje popoldan, razvajalo bo torej sonce. Jutri bo najprej še precej jasno, ker bodo popoldan v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte, lahko kakšna nastane tudi v naši regiji. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, zato se bo nekoliko osvežilo. Od petka do nedelje pa bo večinoma sončno, kakšna popoldanska vročinska ploha ali nevihta bo možna, predvsem med soboto in ponedeljkom.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno brez posebnosti, prišlo pa je do krajšega zastoja na izvozu iz avtoceste proti Celju, torej Celje Zahod, tam je prišlo do prometne nesreče, zato previdno in upoštevajte vso prometno signalizacijo. O zastojih in ovirah pa obveščajte še naprej na našo brezplačno 080 13 02.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.

0: Idemo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
4: Boštjan, Mirza in Bojana, smo veseli, da skupaj z vami prebujamo zadnji torek v maju. Opa! Kaj pa to, lepo prosim. Dobro jutro.
5: Jutro. Danes je dan Drakule. Mimo grede, tudi celjski grofje so bili Drakule.
4: Ja, pa dobro, ja. Odkot ti pa to zdaj?
5: Ja, res, sila, zanimivo spoznanje. Mar se kdo tega ne ve, razložimo se po dveh izbranih hitih.
3: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
3: Smeh.
6: In veselje.
3: V jutranjem ritmu.
6: Na Radio Celje.

0: Leoni, to je bila nemška pevka, njeno pravo ime pa je Leoni Burger.
1: Burger,
0: Ja, naša jutranja družba je bila 11. je čez 6. Boštjan Mirza Bojana, vam želimo samo dobro jutro in dober dan.
1: Tako neverjetno odkritje, sicer je že dolgo znano, vsi poznamo Drakolo, ne? Najbolj slavnega vampirja, ki je postal zaradi Stokerjeve knjige iz leta 1897. In ker je danes dan Drakule, sem jaz malo raziskoval in seveda naletim tudi na zapis, na katerega radi pozabimo, da so bili tudi celjski grofje Drakule. Ne?
0: To pa res prvič slišim. Ja.
1: Res? Wow. No, eto. Res celjska grofa Herman II in njegov sin Friderik II sta bila tako kot vlaški vojvoda Vlad III, Drakula, pripadnika Zmajevega reda. Ne? Toda strahu zbajajočega imena Drakula ne bi bilo, če leta 1408 ogrski kralj in poznaje tudi nemški cesar Sigismund Luksemburški, njegova žena Barbara Celska, jo pozna zapis, na katerega radi pozabimo, da so bili tudi celjski grofje Drakule. Ne?
0: To pa res prvič slišim.
1: Res? Wow. No, eto. Res celjska grofa Herman II in njegov sin Friderik II sta bila tako kot vlaški vojvoda Vlad III, Drakula, pripadnika Zmajevega reda. Ne? Toda strahu zbajajočega čega imena Drakula ne bi bilo, če leta 1408 ogrski kralj in poznaje tudi nemški

0: reda. Prav, če vse prav razumem, se je potem v bistvu vse začelo v Celju.
1: V bistvu na Mačarskem. Sam Barbara Selska ima prste zran, sem to.
0: Ampak veš kaj, zanimivo, da tega recimo bolj ne poudarijo na Celjskem gradu.
1: A ne, drago.
0: Mislim, to bi znalo biti, veš, ful zanimivo za turiste, ne?
1: Drakula na Celjskem gradu.
0: Jo, jo.
1: Eto, nova zgodba, kako dobro je, da je nevredno.

0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
0: Tinka.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska kiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: V pravem tempu prebujamo torek, to je Radio Celje 5 minut oziroma 4 minute, do pol sedmih je, ne boste verjeli, z vami bomo naredili še 1000 km, vozili bo do Kalifornija, še prej pa se ustavimo v vrtcu.
1: Ja, prostor ob celjskem vrtcu Mehurček v mestni četrti Dečkovo naselje bo od zdaj naprej še bolj barvit, igriv, pa tudi prijaznejši otrokom. Za kakšen projekt gre, pa izvemo v regiji danes ob pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: 1000 km smo naredili iz Kalifornije, pol sedmih je ura, preverimo pa zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sonja Mihelčič. Sonja, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, zastoj tovornih vozil je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Prav tako pa tovorna vozila čakajo proti Avstriji tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, a ta zastoj je dolg približno 4 km. Zaradi jutranje prometne konice pa že zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, se pa promet povečuje tudi na ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. No, zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Jutri med 19. in 22. uro pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek po noči med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: To je bila Sonja Mihelčič iz Prometno-informacijskega centra. O vseh zastojih in nedelujočih semaforjih nas obveščajte na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V mestni četrti Dečkovo naselje so uredili nove talne igre za otroke v okviru projekta Učna slikanica v prostoru. Namenu jih bodo predali danes ob 10:00 z začetkom pri vhodu v vrtec Mehurček. Gre za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Celje po moje. Pri projektu so sodelovali mladi iz Celja, učenci programa Umetniška gimnazija, likovna smer gimnazije Celje Center, mestna četrt Dečkovo naselje, vrtec Zarja Celje, enota Mehurček in mestna občina Celje. Skupaj so z ustvarjalnostjo, delom, podporo lokalnega okolja in dobro idejo prostor ob vrtcu spremenili v bolj barvito, igrivo in otrokom prijazno okolje. Projekt ni pomemben le zaradi novih talnih iger, temveč tudi zato, ker pokaže moč participacije, lokalne pobude in povezovanja za skupen uspeh skupnosti, pravi predsednik mestne četrti Dečkovo naselje Elvis Cvikl. Otroci so tako dobili prostor za igro, gibanje in učenje, soseska pa novo prijetno javno površino, ki spodbuja urejenost, odgovornost in skupno skrb za okolje.
3: Vremenska napoved.
5: 16 stopinj imamo v Celju, 15 v Podčetrtku, 14 v Gornjem gradu, do 33 se lahko ogreje danes, razvajalo bo sonce, jutri sprva precej jasno, a ker bodo popoldan v notranjosti nastajale krajevne plohe nevihte, lahko kakšno nastane tudi v naši regiji. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, zato se bo nekoliko osvežilo. Od petka do nedelje bo večinoma sončno, kakšna popoldanska vročinska ploha ali nevihta bo možna predvsem med soboto in ponedeljkom.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro, dobro dan. Boštjan Mirza Bojana smo vaša prva jutranja družba. 3 minute so čez pol sedmo. Dobrodošli.
5: Zna biti neprijetno, če obstaneš v dvigalu. Še bolj neprijetno pa je, če v dvigalu obstaneš, ker je zmanjkalo elektrike.
0: No.
5: In točno to se je včeraj ob 2:00 zgodilo na Pohorski cesti v Zrečah. Prišli so seveda gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zreče in s tehničnim posegom potem rešili to ujeto osebo. Jaz sem kar kuril kožo, mislim, ja, mene bi verjetno kop noter. V temi, mali prostor.
0: Ne, pomembno je samo, da takrat ostaneš miren in pač počakaš, ja, da pride pomoč.
5: To je fajn reč, ne, ja bi te res rad videl.
0: No, kaj se je dogajalo v Celju na Ljubljanski, da je škoda za 4000 evrov, pa po 2 izbranih hitih.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Backstreet Boys, izbrano za vas na Radio Celje, to je bil glasbeni skok v letu 1999. Tak mi grede, Bojana, mislim, da je imela poster od njih.
1: Ga še ima.
2: Še vedno, še vedno.
0: No. Dobro jutro, dober
1: dan. Jutro, ja. Zgodilo pa se je v Celju na Ljubljanski cesti. Tam je neznanec pristopil do vhodnih vrat skladišča podjetja, odstranil obešanko, nato pa iz notranjosti ukradel hitri zamrzovalec za industrijsko vakumiranje in s tem dejanjem je podjetju povzročil škodo za 4000 evrov.
0: Ta vakumirka je 4 urje.
1: 4 urje, ja.
0: Ode nekaj. Verjetno je vedel, da je noter. Jaz sem prepričan. Sicer pa policisti so se ukvarjali tudi s krajo goriva. Zgodilo se je na počivališču Lopata. Neznani storilci, lahko da jih je bilo več, sumijo, da jih je bilo več, so v času počitka voznika iz rezervoarja tovornjaka iztočili 600 litrov nafte. Voznik pa je oškodovan za 1150 evrov.
1: Wow.
0: Tok nafte gre tja noc.
1: Si rekel v času, ko je počival?
0: Ja.
1: Se je to zgodil?
0: Ja,
1: noro.
0: Ja, ja.
1: No, naj bo torek prijeten in varen in pa vse lepo vam želimo z Radia Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: tole pa pognalo kri po žilah, bolj kot jutranja kava. Glasbeni skok v leto 1986, v tele uri pa še v 90-ta, še prej pa, čakaj, so kakšne spremembe zdaj ali niso?
1: Ne, bistvenih sprememb ni. Vseeno pa je dobro vedeti, kaj nas čaka v obisku bencinskega servisa, ne Bojana?
2: Ja, nekaj sprememb cen vendarle je. 95-oktanski bencin je dražji za pol centa, liter bencina tako zdaj stane 1,71 evra. Cena dizla se ni spremenila, kurilno olje pa je cenejše za nič celih 3 centa. In takšne cene bodo zdaj veljale do vključno ponedeljka 1. junija.
1: No, v novicah ob sedmih pa tudi o tem, kakšen večmilijonski sporazum so včeraj podpisali na Ljubnem.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Bencin draži, dizel nespremenjen, kurilno olje cenejše. Poslovil se je Milan Zupančič. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa na 1,71 evra za liter. Cena dizelskega goriva je ostala nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 0,3 centa na 1,38 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 1. junija. V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba, je bil 9 let predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije, ki je bila pod njegovim vodstvom svetovni prvak leta 1986. Bil je tudi častni meščan mestne občine Celje. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
6: Od

0: Mu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Promet. Daljši zastoj je trenutno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, na poti zato strpno, zastoj pa je na avtocesti v smeri Maribore med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Varno in previdno na vseh poteh, o ovirah na cesti pa obveščajte na 080 13 02.
4: Obvestila. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na delavnico pomoči pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, k obisku skupine starejših za samo pomoč Maurica in učno pomoč. Ob 19. pa skupaj z društvom Most Žalec, koronarnim klubom Savinska dolina, društvom prijateljev mladine občine Žalec in medobčinskim društvom invalidov Žalec vabijo na okroglo mizo Vloga prostovoljstva v lokalni skupnosti v občinsko knjižnico Žalec. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec. Vabljeni na Art Quart Fest v Galerijo Lile Prap v Celju. Butični festival umetnosti in ustvarjalnosti bo združil 3 dni delavnic umetnikov ustvarjanja, druženja in navdiha za odrasle in otroke. Prijavite se na elektronski naslov galerija.lilaprap@gmail.com. Plesni forum Celje vas vabi na 19. korpus Festival sodobnega plesa. Ta teden od petka do nedelje se bo zvrstil pester avtorsko plesni program. 3 dnevi, 15 skupin, 2 premieri, gostovanje profesionalne skupine, skupaj več kot 100 plesalcev sodobnega plesa iz Slovenije in Hrvaške. Kot edini festival sodobnega plesa na celjskem območju informira, povezuje, osvešča in promovira sodobno plesno sceno. Več na plesni-forum.com. Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse udeležence v prometu, da bo v torek 26. maja med 11. in 12. uro popolnoma zaprta lokalna cesta Laško-Tolsto-Brstnik na lokaciji ceste na Sveti 31 Laško. Obvoz je možen na relaciji Laško-Jagoče-Brstnik-Tolsto. Zapore in obvozi bodo označeni z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Prosijo za razumevanje.
1: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
3: Veseli smo vaše družbe, Boštjan, Mirza in Bojana, skrbimo za pravi tempo zadnjega torka v maju. Že. Dobro jutro in dober dan. Ja, zadnji torek v maju, neverjetno. Ne.
6: Oh, hitro, maj je šel 1, 2, 3 mimo, a ne? Mm-hmm. Sicer pa privoščite si, ne držite se nazaj, danes je dan borovničeve torte.
3: E, čak, nisi rekel, da je danes dan Drakule?
6: Tudi. Pa ne samo to, danes je tudi dan papirnatih avijončkov. A jih še znate narediti, ne, ko izložiš tako skupaj?
3: Ja, jaz trdim najboljše. V nekaj
6: ja?
3: Najdalji
6: debijo. A davč ne se?
3: I davč.
6: Jednič ne verjamem.
3: O, ti pokažem.
6: Bojana, naredimo eno tekmovanje.
7: Dajmo.
6: Papirnatih avijončkov, tole bomo posneli, tole bomo dali na Facebook. Nujno.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smeh.
1: In veselje.
0: V jutranji.

0: ni mesnice in delikatese oštirka.
1: To je tok nobel pa fajn mesnica. Meni se zdi, kot da sem prišel v kak butik.
2: Tak mesni butik.
1: Mesni butik, res lušno, pravi raj za mesoljubce. Tolik različnega mesa pa teh mesnih izdelkov ima, da človek res ne ve, kaj bi izbral. Ne?
2: Mislim, najbolje je kar vsega pa malo zeti. Pa,
1: ja, ja, se, ponavadi človek še vedno zame pol kaj za zdrav, ne? Ja. Za vsak slučaj. No in ker je čas piknikov, smo mojstra Mirana Ojsterška vprašali, kaj dati na žar in kakšen žar je zanj pravi.
3: Ja, absolutno. Moj najljubši žar je žar na oglju. Kaj izbrati? Odvisno, a smo bolj odrasli, že bolj resni, kakšne vrhunske steke, pikanje, kakšno svinsko ribico, telečji hrbet. Če pa imamo kakšne otroke, zraven je pa zelo dobrodošla kakšna piščančja roladica, katero pripravljamo tle, ali pa kakšne piščančji ražniči. In pa seveda lahko je tudi iz piščanca kakšna pleskavica.
1: No, same dobrote.
2: Radio Celje skupaj z mesnico in delikateso štirka podarjamo dobrote za žar. V paketu boste prijeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in pa zorjen svinski hrbet. Vse to za en skok na Facebook profil Radia Celje. Z malo sreče bo paket dobrot mesnice in delikatese oštirka vaš.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame, prosim, zorjen svinjski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
7: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek 29. maja ob 17.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska kiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Luis Capaldi prepeval na Radio Celje 4 minute, do pol osmih je, v nadaljevanju pa nekaj za vse iz jeans generacije. Dobro jutro.
1: Jutro. Zgodilo se je 8. novembra lani na območju Šmarja pri Jelšah. V nesreči reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji, je umrl 23-letni reševalec in kot kaže se bo zadeva preselila na sodišče.
2: Je vložena je obtožnica proti vozniku reševalnega vozila, ki je povzročil nesrečo. Česa točno je obtožen in kakšna kazen mu grozi, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjsko državno tožilstvo je na Celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico proti vozniku reševalnega vozila na nujni vožnji, ki je 8. novembra lani povzročil tragično prometno nesrečo, v kateri je umrl njegov 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu. Voznik je bil v nesreči izredno hudo poškodovan, zato so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v mariborski UKC. Voznik reševalnega vozila je obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je končala s smrtnim izidom. Grozita mu do 8 let zapora in oduzem vozniškega dovoljenja. Obtožnica še ni pravnomočna. Reševalca, zaposlena v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, sta hitela na pomoč ženski, ki je doživela srčni zastoj na pogrebu. Voznik reševalnega vozila, ki je vozil iz smeri Mestinja proti Podplatu pri Šmarju pri Jelšah, je v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je vozilo zaneslo na levo smerno vozišče, na katerem je trčilo v tovorno vozilo, katerega voznik je pravilno pripeljal nasproti. Po nesreči je policija v preiskavi odredila tudi izredni tehnični pregled vozila. Kaj je pregled vozila pokazal, ni znano. Prav tako ne, kdaj se bo začelo sojenje.
0: Vremenska napoved.
2: 17 stopinj imamo v Celju, 19 v Slovenskih Konicah, 20 v Rogaški Slatini, popoldan do nekje 33, razvajalo bo sonce, jutri sprva precej jasno, ker bodo popoldan v notranjosti nastajale krivne plohe, nevihte lahko kakšna nastane tudi v naši regiji. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, zato se bo prehodno nekoliko osvežilo. Od petka do nedelje bo večinoma sončno, no kakšna popoldanska vročinska ploha ali nevihta bo možna predvsem med soboto in ponedeljkom.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Zaradi vozila v okvari je promet oviran na avtocesti na izvozu Celje zahodi smeri Ljubljane. 2 kilometra dolg zastoj pa je na Polulah iz smeri Laškega proti Celju. Zaradi jutranje prometne konice pa boste na cilju kasneje, kot predvideno, tudi na relaciji Velika Pirešica Arja Vas. Ste kje opazili žival na cesti ali policijsko kontrolo? Opozorite o lokaciji na 080 13 02.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
5: Nuša Rojs.
6: Til Čeh.
5: Saša Lendero.
6: Miran Rudan.
5: In Bolka Kuliki.
6: Privoščite si dobrodelni golaž.
5: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
6: Interkom Celje,
5: Kmetijska zadruga Laško,
6: Birobit,
5: Papirnice Petka,
6: Stanles pohištvo,
5: Odelo Trebol,
6: Celjske mesnine z dežele
5: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
6: Vstopnine ni.
5: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
7: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 28. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Homec. V Pristavi pri Mestinju pa med 9 in 11 uro na območju transformatorske postaje Pristava Vas, nizkonapetostno mreže Pristava Nova. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
8: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: Torek je zadnji v maju, 4 minute pa so čez pol 8 v jutranjem ritmu, pa smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro, dober dan, dobrodošli.
2: Jaz že vem, kaj bom imel oblečeno.
4: Mislim, bolj pomembno je, da veš, kaj boš imel obuto.
2: Tudi to vem. Plesne čeveljce bom dal gor, mehke, udobne, da se bom lahko zavrtel. Ta petek namreč žuramo, kot smo slišali v Braslovčah, na Zvezde med zvezdami.
4: Ja, in ker prazen žakelj ne stoji po konci, ne, bomo v petek ob 5 začeli s kuhanjem dobrodelnega golaža, zabavo za najmlajše, potem pa akcija Stinkaro Fortuna, Sašo Lendero, Nušo Rojs, z nami tudi Til Čeh in Miran Rudan, pa tudi Polka Holiki.
2: To sem tak vrtel, moram praviti obrate, moram zvadi, če ne. Zdaj, dobro me poslušajte, črno piko boste dobili vsi, ki ta petek ne boste žurali z nami. Ja? Sam toliko, da opozorim, ne bom prav napisal si bom, ne, kjer ga ne bo. Več o dogajanju pa seveda na Radio Celje. Pika si.
8: Poslušate jutranji ritem
0: na Radio Celje.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Uživali bomo 24. junija na velikem koncertu City Band, ki bo pravi glasbeni spektakel s kar 5 različnimi izvajalci in lahko, da boste med temi izvajalci tudi vi.
2: Ja. Pogoj je to, da morate imeti en svoj komad, ne? In če imate svoj komad, ki ga za zdaj poznajo samo prijatelji in sosedje, je res pravi čas, da ga sliši še kdo drug. City Band 2026 namreč išče mlade glasbenike in neuveljavljene skupine. Prijave so odprte še do te nedelje, torej do 31. maja. Vaša naloga je, da pošljete demo posnetek vaše pesmi, pokažete, kaj znate in mogoče vas podpripelje na veliki oder pred City centrom Celje. Prijavnica pa najdete na spletni strani city-center.si.
1: No, zmagovalca natečaja boste kot predskupini nastopila torej na velikem odru pred City centrom Celje v sredo 24. junija. Na odru pa bodo ob spremljavi velikega simfoničnega orkestra nastopili tudi Bojan Cvetičanin, Boštjan Dermol, pa Maja Kevce, Masaja in Kvatropirci. Verjemte, da bo nepozabno in to samo zato, ker boste zraven.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
0: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
0: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
0: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
0: Kuhinje so naša strast.
1: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
0: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: samo najboljši glasbeni izbor za vas, ker vas imamo radi. To je Radio Celje. Dobrodošli.
1: Ne, vas je kaj streslo sinoči?
0: Ne.
2: Ne, mene ni. Mislim, da Celjanov tudi ne. Je pa nekatere prebivalce Radeč, Mokronoga in Mirne. Seizmografi so sinoči namreč malo pred 11. zvečer zabeležili šibek potresni sunek z močjo 1,8.
0: Bež.
1: No, v novicah ob 8. pa izvemo tudi, kam je odpotovala predsednica države Nataša Pirc-Musar.
0: Spet.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Državni zbor o zakonskem predlogu za pokop žrtev revolucije na Žalah in noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Uvedel bi sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: Promet. Policijska kontrola je trenutno na Belem, smer Šmarje pri Jelšah, krajši zastoj pa je na Polulah, na relaciji Laško-Celje ter na relaciji Velika Pirešica-Arja Vas. Dobro povedati, da bo jutri med 19. in 22. uro med Slovenskimi Konicami in Dramljami, torej na avtocesti proti Ljubljani, promet potekal samo po enem prometnem pasu, prav tako v četrtek in petek po noči med 21. in pol peto zjutraj bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Varno in previdno na vseh poteh, o zastojih pa obvedno. obveščajte na 080 13 02.
3: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
11: Zdravo! 6 minut čez 8, Boštjan Mirza in Bojana smo vaša prva in prava jutranja dopoldanska družba.
9: Ja. Ej, nekje sem zasledil, da ima baje vsak drug Slovenc doma žar.
11: Jo.
9: Zdaj jaz ga nimam, Boštjan, Bojana, vidba.
12: Nimam.
11: O ja, več njih. En je na oglje, drug je na plin, pa en se lahko tak malo prelevi v takšnega za ribe.
9: Odlično.
11: O ja.
9: Ok, Bojana, kdaj gre pa preveriti, kako dobro delajo ti žari?
12: Kar se mene tiče, lahko kar takoj, ker če bo Boštjan peko, ne, potem vse svoje obveznosti prestavim in si vzamem čas samo za njegove dobrote žare.
11: No, ben problem, čisto vsi ste vabljeni, sam meso prineste, ne?
9: No, okej, okay, ja. Kje v Celju imajo najbolj izbrano meso za žar in kako lahko te dobrote prejmete tudi vi?
11: No,
9: pa slišimo, takoj kot pojeta Mareja, še prej pa z nami Telma Houston.
10: Vsako jutro.
3: Pravi ritem.
10: Smeh.
3: In veselje.
10: V jutranjem.

0: Tam je mesnice in delikatese oštirka.
1: Pri njih boste našli vse za res nepozaben piknik in še kaj za zraven. Izbrano meso, domače mesnine, pristne delikatese, vse ustvarjeno, narejeno z ljubeznjo. Mojster Miran Ojstršek ve, ali se to meso na žaru tudi kaj zalije.
2: Nikoli. Ga je boj spit.
1: Točno to. Mesa iz mesnice in delikatesa Štirka ni potrebno zalivati. Ne?
3: Ja, Radio Celje pa skupaj z mesnico in delikatesa Štirka podarja dobrote za žar. Paketu boste tako prijeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in pa zorjen svinski hrbet.
1: Super.
3: Evo, zdaj pa hitro skočite na Facebook profil Radio Celje, ker boste še do petka vsak dan našli dnevne izzive. Danes iščemo glavne žar mojstre. Tako da svojega označite in napište, kateri kos mesa iz paketa bi najprej vrkli na žar.
1: Svinjski hrbet.
3: No, evo, vsak dan bomo izmed vseh komentarjev izžrebali enega srečneža, ki bo prejel paket dobrot, mesnice in delikatese Oštirka.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
4: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje do 31. maja.
5: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: pravem tempu uživamo v zadnjem majskem torku. Veseli smo, da ste zraven, veseli pa smo tudi, da se stvari na ljubnem premikajo. Sve se, a ne?
1: Ja, in to 3 leta po katastrofalni ujmi so končno dočakali podpis sporazuma za obnovo po poplavah. In to na ljubnem, tako kot si že rekel, Boštjane, kdaj se pa bodo začela dela, Bojana?
2: Naj povem, da gre za 18 milijonov evrov vredno nadaljevanje obnove po poplavah iz avgusta 2023 v občini Ljubno. Dela se bodo začela predvidoma jeseni in bila končana do leta 2028. Kaj vse bo v sklopu projekta urejeno, zgrajeno, za katera območja bodo z opravljenimi izvedenimi ukrepi, katera območja bodo varnejša, pa slišimo v regiji danes o 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič-Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja.
2: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. Za nas seveda najpomembnejši projekt, s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
1: Podpisa se je udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki opravlja tekoče posle in napovedal nadaljevanje protipoplavnih ureditev ter pripravo državnega prostorskega načrta za zgornji tok Savinje.
0: Vremenska napoved.
3: 20 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Laškem, 21 v Šentjurju, popoldan lahko, da se bo ogrelo tja do 33 plus. Danes bo razvajalo sonce, jutri sprva precej jasno, ker bodo popoldan v notranjosti države nastajale krivne plohe, nevihte lahko kakšna nastane tudi v naši regiji. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, zato se bo na srečo nekoliko osvežilo. Od petka do nedelje pa bo večinoma sončno, tako da zvezde med zvezdami v Braslovčah lušno se bomo imeli ta petek. Glejte, da boste zraven.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Krajši zastoj je še vedno na Polulah iz smeri Laškega proti Celju, policijska kontrola pa je na Belem, smer Šmarje pri Jelšah, radar pa je na koncu Laškega pri bivših skladiščih v smeri Celja, še eden radar v Berlingu pa je v Stopčah pri Grobelnem. Lokacije radarjev in policijskih kontrol sporočajte še naprej na 080 13 02.
0: Na Radiu Celje.
5: Točno petih je čez pol deveto v studiu jutranjega ritma na Radiu Celje postaja vroče. V našo družbo namreč prihajajo mojstri poletja, mojstri dobre energije, eni in edini Kingstoni.
3: Nov hit so naredili, to noč ne spimo. Kako je nastal komad, kaj se je na snemanju dogajalo, kje je nastal spot, vse izvemo takoj po naslednje pesmi. Ostanite blizu.
0: Slušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: 30 let jih že poznamo, 30 let že prepevamo njihove hite, ni je zabave, da ne bi plesali na njihove komade in po 30 letih še vedno aktualni tako kot prvi dan oziroma še bolj. V naši družbi so danes Zvone, Reno, Alex in Dejan, to so
2: Kingston!
1: Dobrodošli na Radio Celje.
3: Pozdravljena.
4: Hvala.
1: Zdaj za začetek, samo tukaj, da se malo grejemo, vrnimo se na začetek v leto 1994. A ste si takrat sploh predstavljali, da boste čez, ne vem, več kot 30 let še vedno aktualni? Kako se spominjate tistih začetkov?
5: Niti približno, glej. Mi smo šli takrat z nekim entuzijazmom v druženje, v popodanske večerne, recimo večerna druženja, kjer smo preigravali takrat uspešnice, imeli smo se super, potem smo ponovno še šli na kako kavico, še kaj debatirali, kaj bi se še dalo kaj v repertoar in to se je stopnjevalo, pa leto, potem še smo začeli svoje komade delati in smo tle, evo.
6: In danes še vedno igramo uspešnice.
5: Tako.
1: Samo uspešnice.
5: Ja.
7: In ime Kingston ste vzeli po glavnem mestu Jamajke, ne? Kaj je bila v bistvu inspiracija zadaj za tem imenom? Je bila to ljubezen do regi ritmov, ali je bilo kaj drugega?
4: V bistvu ja. Od začetka smo preigravali hite, bom rekel, teh regi coverjev, ne, se pravi, ne vem, vzorniki so nam bili Inner Circle in tako naprej. Jaz smo rekel, zakaj pa ne bi bili pol Kingston, ker Kingston je pač Jamajka, regi in tako naprej. In smo bili kar složni v temu, smo rekli, jaz smo pa Kingston.
7: No in zdaj, ko smo omenili Inner Circle, a se je že takrat čutilo, da vas vleče res v ta sončen, plesni, poletni zvok, se pravi, je bilo to čutiti v zraku, ste rekli, to je to.
4: V bistvu ja, seveda, vse to je bilo za nas pač neka pozitiva, pozitivna energija, že negativa je že toliko dosta, ne smo rekli, ampak res taki vibe, reggae vibe smo rekli. Ampak smo rekli, pa dajmo to še na svoj način narediti, kot je tako smo štartali.
1: Vaša prva posneta pesem pa je bila...
5: To je bila sicer priredba.
1: Ne, kjer je bila prva posneta?
4: Prva pa iz prve plošče.
5: To je v bistvu priredba, veš ono,
1: Tako, to je bila ta prva posneta, ne?
5: Tako, ja.
1: In dansko jo slišite, a jo še kdaj slišite, kaj si rečete? Bi kaj spremenili, ali je bila v redu?
5: Ne, sem mislim, da je bila čisto v redu. No, takrat smo se še dejansko malo v stilu iskala, veš, tako čisto iskreno povedano. Tako da recimo prva plošča vedno rečemo, da je bilo malo, da smo tipali teren, pa da smo tudi sami sebe malo iskali, kaj bi točno, ampak tako si je rekel, smo se potem nekako našli v tej regi bolj ali pa latino, recimo zgodbi in smo potem nekako to, šli v to varianto. No.
1: Jaz se vas spomnim iz ene oddaje, Poglej in zadeni. Takrat ste v bistvu mislim, da prvi se vi pojavili na televiziji.
4: Ja, v bistvu to moramo pač tudi poudariti Poglej zadeni. Mi smo ravno tako malo, kot je Zvone omenil, ti si tu, poslali, takrat seveda Auer je bil voditelj.
1: Tako.
4: In mislim, da je bila takrat v sklopu te oddaje, je bila neka oddaja, v bistvu Zvezdni prah, kjer so novince predstavljala, ne? In ko je on tako malo dobil in je rekel, pridite in tako naprej smo rekla, aha, bimo zdaj tam med novinci in nas je dal kar med, bom rekel, rečemo temu glavne zvezde. In tega se dobro spominjamo in od takrat pač naprej smo pa večinoma veliko sodelovali z njim in pa...
1: Melodije Morje in sonca, obvezno, ko bo padal dež, ne?
5: Tako je bila že prva zmaga, leta 96.
1: Kdaj 96?
5: 96, ja.
1: Mi še zdaj zelo radi zavrtimo na Radio Celje, ne?
5: Pa ne boš verjem recimo na špilih, ko igramo, ne? Recimo, ko bo padal dež, zelo zažge in ga pojajo dejansko tudi mlajša populacija, ko niti se rodili takrat niso, ne recimo.
1: Pa cela ulica nori.
5: To pa tudi sploh, ja, to pa tak je ponarodila.
1: Ja, jaz v bistvu, ko je treba poštudirati, ne, koliko je že policija, v bistvu se na tako mat spomenem.
5: Potrok, nisi jedini, ja.
4: Ja, najbolj.
7: Ja, leta 2002 ste pa potem zmagali še s pesmijo Hotel Modro nebo, ne. Kako težko je bilo v bistvu narediti prvi hit, ko smo zdaj že pri hitih? Mislim, kako ga je v bistvu potem nadgraditi tista prvi hit. Se pravi, ko se enkrat zaveste, da je neka pesem zelo dobra, a vam je bilo težko potem narediti naslednjo, da je bila še boljša, ali je to šlo zelo spontano, pa ste se...
5: Bolj tako si rekel, ja, bolj spontano, niti se nismo zdaj obremenjevali s tem, ja, zdaj, a bo naslednja največji hit, a demo tako, da bo hit. Dejansko, mi smo delali to, v čemer smo se dobro počutili. Se pravi, muziko, za katero vedno stojimo in da recimo se počutimo v tem prijetno, ob tem, ne, ko to ustvarjamo. Nekako je pa zgleda tudi publika to začutila, te naše vibracije pozitivne in je, gledaj, ogromno nekih ponaredelih komadov nastalo.
7: Kar vsi, mislim, mislim, da ne.
5: Ja, kar velika večina. Ja.
1: Zdaj, če bi morali svoje kariere izbrati en trenutek, ki vam je ostal res v lepem spominu, kaj bi izbrali?
4: Sigurno je bila ta zmaga na Melodijah. No, bom rekel, in z ulico, in z Hotel Modro nebo. Lahko rečem pa tudi recimo koncert ob 15-letnici v Križankah. Tam smo se zelo potrudili in res bilo je super, fantastično. Smo rekli, nekaj moramo zabeležiti, ker takrat je bilo tudi že dost hitov. Ne?
1: In danes ste v naši družbi z novim, jaz si upam reči, poletnim hitom.
5: Ja, upajmo.
7: To noč ne spimo, ne?
5: Yeah.
7: Ja, pesem ima v bistvu tak izrazit latino-kubanski pridih, ne? Koliko noči brez spanja si Kingstoni realno še lahko privoščite po več kot 30 letih non-stop nastopov in vsega žura.
1: Zdaj so se vsi malo pogledali.
2: Pa, mislim, da to lahko še kar traja, zato ker seveda, kot vsi v redu ponočnjaki, znamo to čez dan nadomestiti.
7: Okay.
2: Tako da se ni zabat, mi bomo žurali, dokler bo lahko ljudje žurali, bomo tudi mi, definitivno.
1: Jaz, ko sem videl video spot, jaz sem to prvo rekel, čak, ki so pa to snemali, pa onda niso, kaj? Pa reči Mirza, aj, v Izoli. Čak, ma, ki v Izoli? V Izoli je to posneto.
6: V Izoli je bilo, ja, enih pet lokacij. Ena je bila ladjedelnica, ena je bila Premef v Zuni, na Manzioliju smo snemali, pa še ne dve drugi tam po onih brvitih, čudovitih ulicah, ki mogoče malo slo pričarajo nek ta kubanski vibe in tako naprej. Tako da v naši prelepi Izoli.
1: Jaz sem si prav rekel, jaz prav grem v Izolo letos, prav naredite en krok in ste naredili reklamo zdaj Izoli, ne? Jaz upam, da je občina Izola zdaj kaj dala narja tle, ne?
4: Se moramo zahvaliti, zdaj, ko si to omenil, zahvaliti tudi isto občini oziroma kabinetu župana, da so dovoljene in tako naprej, ker smo mogli dobiti in mislim, da so potem zdaj tudi celo oni objavili, da smo mi spod dol pri njih naredili in očitno so ponosni in zadovoljni.
5: Pa škaj, bila še ena zanimivost, ne? Z Renaultom so se dobila dol enih kak teden prej, nekaj tazga, da smo šli malo si pogled te možne lokacije z režiserjem spota, ne? In prav on, ja, Madonna, jaz pa nisem vedel, da je ta Izola to klepa, ne, ker dejansko po celi obali sem snemal Piran, je rekel Koper, ne vem kaj, Porto Rošnje, je rekel v Izoli, pa še nikoli nisem snemal, ne, in je bil res prav presenečen, pozitivno, kak slikovita je, ne.
1: Ker malo pozabimo, ne.
5: Ja, dejansko, ja, res.
6: Zdaj bo kar naenkrat ogromno video spotov iz Izole.
1: Ja, vedno, zagotov. A pa te punce, ko so v spotu, a te so iz Izole, ali?
4: V bistvu to ekipco smo dolgo časa zbirali skupaj in mislim, da nam je uspelo z raznimi plesavci. Se pravi, plesavci plesne šole Soj Kubano, ki deluje tudi tam blizu v Kopru, potem z plesnim klubom Idrija, pa plesni studio S iz Maribora, vse te punce, tako da res enkratno vzdušje.
1: Video spot bomo seveda prilepili tudi na radio celje.si. Mirza lahko potrdi, jaz, ko sem video spot, glede sem začel plesati le zraven. In sem prav plesal in zrekel,
5: jaz, ko je snemali, več, ko smo snemali, pa so bili normalno, takrat je bil nek dogodek tudi v Izoli, ne?
1: Ja.
5: In je prav bilo zanimivo, mi snemamo on nas, pač kamere normalno, nas snema snemalc, ne, in malo opazujemo, pač mimo jedoče slučajno in ti povem, da sam prvi takti so se pojavili, ne, so že vsi začeli nekaj muvati, ne. Da je bilo prav zanimivo opazovati tudi te, ko so prvič komad slišali dejansko.
1: Pa se je, takoj potegne to.
5: Ja, ja.
1: Moraš zamigati.
7: Ja, v vaš band je na novo prišel Alex Mladenov. Zdaj, kako zgleda uvajanje v Kingstone, v to skupino? Pač kako, kaka je dinamika tega vsega, kar povedam iz prve roke?
2: Pa ne vsega povedati, ne, ti
1: zdaj mu že žugajo.
6: Pa bom rekel sam, krasno.
5: Politično korektno, si
6: ja, zdaj. Ja, ja, ja. Le me že brcajo pod mi.
4: Toliko smo mu naročili.
6: Pa ne vem, jaz mislim, da z prve vaje, ko smo se dobili, ker nekako ta neka energica se poklopila in takoj smo se zaštekali in to je to.
5: Najprej je bila pogodba za določen čas, zdaj pa že za nedoločen čas.
6: Sem jim dal nedoločen.
4: Zdaj, če bo preden, bo še bonus imel, tako da.
2: Ker je dejstvo, da po takem času nekoga noga spustiti v bend, kjer se pač dejansko veliko tudi družiš in je mogoče ob tem, koliko je nekdo glasbenik, tudi pomembno, kak je karakter in to. Zadeva ni bila toliko enostavna, oziroma smo tem kar nekaj časa razmišljali, ampak moramo pohvaliti Aleksa.
1: Res. Ma jaz se tudi, ko ste prišli, pač kot je že od nekdaj vaš, mislim, ne?
5: Ja,
1: se, na nek način je, ampak ni pač na odru.
2: Se poslušal kasete,
6: Pravim, jaz ne bom pozabil, leto 98, moj sosed je bil pokojni športni psiholog, dr. Max Tušak. In takrat se me lih v lico noril mi, enkrat mi je rekel, veš, Alex, poznam Klemna Bobnarja od Kingstona, ti bom zrihtel un podpisan flyerček. in mi je prinesel. To zdaj ne vem sicer, kje imam, ker so me že večkrat preselil, ampak evo, kdo bi si mislil, da leta kasneje bomo pa skupaj.
7: Ja, ja, vidiš, ja.
4: Se zdaj ga lahko vsak dan dobiš od njega.
1: Ja, ga ni treba iskati. Dobro, eto za konec pa še en pevski izziv. Kitara je pripravljena, kar dve. In sicer eno prav posebno nalogo smo pripravili. Odgovore morate zapeti s pomočjo vaših hitov. Pa kar hiter bo šlo, ne? Tako da ni, ne bo velik časa za
5: razvoj. Se kaj ogremo? Dore mi
1: fa. Neč nimate, ne rabite, neč ogrevanja. In, a smo pripravljeni. Ja, z Mirzom postavimo vprašanje, vi odgovorite.
6: Akcijo.
1: Dobro, akcija. Uh-huh. Prvo vprašanje. Kaj si, fantje, oblečete, ko greste na plažo?
3: Mini, mini.
8: Mini, bikini.
3: Bikini, mini.
8: Bikini, mini.
3: Mini bikini.
7: Ok, kaj je prva stvar, ki si jo rečete zjutraj, ko se zbudite?

0: su bili Kingston! Zvone, Reno, Alex, Dejan, Klemena danes ni, ne? Ga pozdravljamo, lepo zdrav. Ja, čas je, da si privošimo zdaj vaš zadnji hit, poletni hit, To noč ne spimo. Jaz res napovedujem, da bo to res letošnji poletni hit. Beseda bo zadnja vaša.
1: Živjo, mi smo skupina
2: Kingston!
1: Vi pa poslušajte naš naj...

0: aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
7: Zvezde.
8: Tinkara Fortuna.
7: Nuša Rojs.
8: Til Čeh.
7: Saša Lendero.
8: Miran Rudan.
7: In Bolka Kuliki.
8: Privoščite si dobrodelni golaž.
7: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
8: Interkom Celje,
7: Kmetijska zadruga Laško,
8: Birobit,
7: Papirnice Petka,
8: Stanles pohištvo,
7: Odelo Trebol,
8: Celjske mesnine z dežele
7: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
8: Vstopnine ni.
7: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
9: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Očaraj me.
12: Zapeli me.
11: Budi tu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Netanjahu odredil krepitev ofenzive v Libanonu. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničil tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,8. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si
8: Promet. Radar je na koncu Laškega pri bivših skladiščih v smeri Celja, še eden pa je v Brlingu v Stopčah pri Grobelnem. O zastojih in ovirah še naprej obveščajte na 080 13 nič 2.
9: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
8: Šestih je čez deveto, uživamo v tem sončnem torku, skupaj v jutranjem ritmu Boštjan Mirza in Bojana, vaša družba. Dobrodošli.
10: Hej, hej, hej.
8: 26. maja danes in točno 26 dni nas loči še od začetka poletja.
10: Res je, koledarsko poletje se leto začne 21. junija, točno ob 10:24 minut. Sonce takrat vstopi v znamenje raka in zato bo začetek letošnjega poletja tako en mičken bolj čustven, tak družinski, domač, nostalgičen. srečen. Sicer sploh ni pomembno. Sploh ni pomembno, pomembno je, da bomo imeli poletno vreme že ta petek. To bo zelo, zelo pomembno. Kje boste ta petek uživali, vse povemo po dveh izbranih hitih.
9: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
9: Smeh.
11: In veselje.
9: V jutranjem.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: Samo še trikrat gremo spat, ja. In v Braslovčah na skupnem placu se bo začel največji žur te pomladi Zvezde med zvezdami. Z dogajanjem bomo začeli ob 5. popoldan, ko bo zadišalo po dobrodelnem golažu, za najmlajše pa bodo poskrbeli prijatelji iz Decathlona. Tudi tole prvih 100 obiskovalcev se bo potegovalo za odlično poletno darilo Decathlonov sup.
3: Kak zgleda, že lahko vidite na Facebooku Radio Celje, sicer pa zapeli in zarajali bomo tudi Sting Caro Fortuna. Pa ti Čeh pride v našo družbo.
4: Ne rabiš minke, da bi bila lepa, ne rabiš petk za dolge noge.
3: Pa Saša Lendero. Anuša Rojs.
5: Zato ne čudi se, ko zagrabim te, tebi se privijem na oko, ti še
3: peš. In Nuša Derenda, Nuša Miran Rudan. Jaz sem še lani, v lanskem.
2: No, pa da bo.
3: Pa polka koliki.
4: Tri se jo svetla, ko Janez polko zaigra.
3: Jaz sem še v lanskem letu.
2: No, da bo vse tako, kot mora biti, pa bodo poskrbeli gasilci iz lokalnih gasilskih društev. Z nami je poveljnik gasilskega poverstva občine Braslovče, Miloš Drnač. Miloš, kako je s parkiranjem?
6: Kar se tiče parkirišča, na tem našem skupnem dogodku Zvezde med zvezdami je tako kot vse leta do zdaj poskrbljeno za vse goste, ki bojo prišli. Parkirišče je tik ob samem prizorišču, kot tako je brezplačno in na parkirišču bo tudi naši fantje reditelji, ki bojo skrbeli za red in za ustrezno parkiranje ter za usmeritev vseh obiskovalcev na preditveni prostor, ki je v neposrednji bližini. Tako da to imamo rešeno.
2: Ne pozabite, ta petek se od 17. ure dalje družimo v Braslovčah na skupnem placu. Vstopnine ni, parking je rezerviran samo za vas. Brezplačen, se razume.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Skupen plac Braslovče.

0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
1: Jaz bom čevapčiče.
2: Zame žar klobasa.
3: Zame, prosim, zorjen svinski hrbet.
4: Jaz bom perutničke.
5: Wow.
0: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Hit iz leta 1999, Marija, lepo, ko največji hiti prikličejo kakšen lep spomin. To je Radio Celje, mi skrbimo za tempo predelo, ne?
1: Ja, dela jim v bistvu ni zmanjkalo, ne? Celjskim policistom namreč. S čim so se lani največ ukvarjali, Bojana?
2: Z različnimi kaznivimi dejanji, od vlomov, tatvin do prometnih prekrškov, ali so zaznali več ali manj kaznivih dejanj in kakšno je bilo stanje na področju prometne varnosti, vse to slišimo v regiji danes, so pol desetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjski policisti so lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta. Povečalo se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj. Kot je na seji Celjskega mestnega sveta pojasnil komandir policijske postaje Celje Bojan Šipek, so evidentirali 2871 kaznivih dejanj, kar je 12% več kot leta 2024. Med najbolj izstopajočimi primeri so bili vlomi, tatvine in kazniva dejanja povezana z drogami.
2: Največji del je seveda predstavlja splošna kriminaliteta z 1845 primeri, obravnavali pa smo še 163 dejanj gospodarske kriminalitete ter 55 dejanj mladoletniške kriminalitete, ki narašča. Želeli bi si, da bi bila preiskavnost kaznivih dejanj višja, da bi bilo manj smrtnih prometnih nesreč, hudih prometnih nesreč oziroma posledic v teh prometnih nesrečah.
1: Bojan Šipek ugotavlja, da ostaja velik problem vožnja pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja alkoholiziranosti se je zvišala. Šipek je opozoril tudi na kadrovsko podhranjenost postaje, saj primankuje več kot 30 policistov, kar pomembno vpliva na delo na terenu.
0: Vremenska napoved.
3: 26 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Velenju 25, v Laškem popoldan lahko, da se ogreje do 33. Danes bo razvajalo sonce, jutri sprva precej jasno, a ker bodo popoldan v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe, nevihte, lahko kakšno nastane tudi v naši regiji. V četrtek kaže na sončno vreme, zapihal bo veter vzhodnih smeri, zato se bo na srečo nekoliko osvežilo. Od petka do nedelje pa bo večinoma sončno, kakšna popoldanska vročinska ploha ali nevihte, da bo možno predvsem med soboto in ponedeljkom.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar je v Šentjurju nasproti trgovine, vozilo v okvari pa ovira promet na avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. O vseh zastojih in ovirah varno obveščajte še naprej na 08013-02.
6: Je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro, dober dan, dve minuti sta čez pol deseto, Boštjan Mirza Bojana, upamo, da vam današnja druga, tretja, četrta kava dobro tekne, zato ker povprečen Slovenec jih v življenju spije skoraj 60,000 skodelic.
7: Bejš.
5: Zato se spodob, da je v bistvu vsaka kava, ki jo spijemo, tudi zelo dobra kava, ne? Mimo grede, največ kave na svetu popijejo v Luksemburgu in to 5 skodelic na dan, kar nanese 158,000 skodelic v celem življenju.
7: A torej se mi selimo v Luksemburg, ne?
5: Mislim, jaz mogoče, ti se pa ne smeš, boh ne dej, da ti spiješ 5 skodelic kave na dan, ker v sebi nas, po moje, razgnal zaradi tebe.
7: Zupo, pa on znak dobro voliš, kako mi fajn pritisk dvigne.
5: Kako bi ti pritisk nam dvignul šele potem, ja.
6: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Lamaj, spet te slišim. Poslušamo Radio Celje, 20 minut ostaja do 10, še 20 minut za tiste ta najbolj pridne domalce. Tako sam in grede povem, ne?
1: Evo, ja. Zdaj pa nujno spakirajte kočke, gremo na največjo banano na svetu.
0: Na banano? Na tole?
1: Ne, ne.
0: Ne?
1: Ne gremo na to banano, gremo na eno ta pravo banano, na banano, ki ima 1000 prebivalcev. Tako se nam reče enemu mestu na otoku sredi ničesar v Tihem oceanu. Nimajo pa samo banane na tem otoku. Poimenovali so še ostala tri mesta po večjih evropskih mestih. Imajo tudi Poljsko, London in Pariz. In banana je od vseh teh najbolj poseljeno mesto na tem otoku.
0: Jo, jaz sem predlagam, da kakšno mesto poimenujejo tudi po Braslovčah, ne? Tako mi grede, ne? Tam so ta boljše žurke, ne? V Braslovčah, tako da na tem otoku bi lahko imeli, ne? Braslovče. Za žur.
1: Ja, ja.
0: Za žur, ne? Če ne verjamete, ta petek vabljeni v Braslovče, na skupen plac boste videli, kaj je to ta pravi žur.

0: pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Zvezde med zvezdami.
0: V petek 29. maja ob 17.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska kiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primo Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ameriška vojska napadla cilje v Iranu. Predvidoma danes bo znana kazen za obtoženega napada na novomeščana Aleša Šutarja. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Šiliču tožilstvo očitam, da je pred klubom v središču Novega mesta Šutarja napadel in udaril, zaradi česa je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je danes po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajata medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na bolje.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Promet. Radar je v Šentjurju nasproti trgovine, še eden vas pričakuje v mestinju z avtobusno postajo, smer Šmarje pri Jelšah. Vozilo v okvari pa ovira promet na avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj je tudi na avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Dobro pa vedeti, da bo jutri med 19. in 22. uro med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Tudi v četrtek in petek po noči med 21. in pol 5. uro zjutraj bo zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Varno in previdno na poti, o vseh zastojih, kontrolah in radarjih obveščajte na 0880 13 02.

v smrtnici. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu mnogo prezgodaj zavedno zapustil dragi Daniel Kos iz Kamniške ulice v Celju. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Krsta bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi svetega Jožefa, žalujoči njegovi najdražji. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 69. letu mnogo prezgodaj zavedno zapustil dragi Daniel Kos iz Kamniške ulice v Celju. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Krsta bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi svetega Jožefa, žalujoči njegovi najdražji. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu, žalujoči vsi njegovi. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu, žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 26. maja, goduje sveti Filip Neri, duhovnik. Imena: Filip Filipa Flip. V Firencah je preživel otroška leta in se vzgajal v dominikanskem samostanu svetega Marka. Pri 18. je v mestecu pod Monte Cassinom spoznaval lepoto samote in molitve, kmalo pa se je odločil za pot v Rim, kamor je obok in nepoznam prispel leta 1534 in ga ni več zapustil. Tu se je v skromnih in strogih razmerah vadal v spokornosti in ponižnosti. Ves čas je bila med njegovimi glavnimi nalogami tudi karitativna dejavnost. Obiskoval je bolnišnice in skrbel za zanemarjene in zapuščene bolnike, po ulicah in trgih je vzpostavljal stike z ljudmi, ter jim kot laik na preprost način pridigal. Za vsakega je našel preprosto besedo, tolažbo in spodbudo. Strog do samega sebe, obdarovan z mnogimi mističnimi izkušnjami in celo čudeži, se kljub temu ves čas veseli, šali in celo uganja burke, da ga imajo celo za božjega norčka. Bil je velik prijatelj otrok, saj so ga vedno obdajale gruče otrok, on pa se je z njimi lovil, zabaval in smejal, nemalokrat celo na svoj račun. Danes, 26. maja, goduje sveti Filip Neri, duhovnik. Imena: Filip Filipa Flip.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sea. Теруса мотористична опрема на едно место. Пообласкани продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
3: Noče ven?
2: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
3: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
4: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
5: Citroen. Citroen Silmar Celje.
6: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
7: Celje pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
8: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
9: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
10: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je podpisala pogodbo z arhitekturnim birojem Argus Studio, avtorjem zmagovalne natečajne rešitve za potniški center Celje. S tem projektom prehaja v novo fazo, ki vključuje pripravo projektne dokumentacije za gradnjo garažne hiše, avtobusne postaje in nadaljno nadgradnjo celotne zasnove območja. Potniški center Celje je ena ključnih razvojnih investicij občine na področju trajnostne mobilnosti in urbane prenove. Cilj projekta je preoblikovati območje ob železniški postaji v sodobno intermodalno vozlišče, ki bo povezovalo železniški, avtobusni in kolesarski promet ter druge trajnostne oblike mobilnosti. Pomemben del bo tudi nova garažna hiša, ki bo prispevala k reševanju parkirne problematike v mestnem jedru. Izbrana rešitev v spredje postavlja pešce, zelen javni prostor in pregledno urbano ureditev. Predvideni so sodobna avtobusna postaja, boljše površine za pešce in kolesarje ter nove zelene ureditve. Območje obsega približno 50 tisoč kvadratnih metrov, zasnova pa ohranja poglede na Celjski grad in dopušča možnost prihodnje žičniške povezave do gradu.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
3: Zvezde.
4: Tinkara Fortuna.
3: Nuša Rojs.
4: Til Čeh.
3: Saša Lendero.
4: Miran Rudan.
3: In Polka Kuliki.
5: Ne kupi zlata.
4: Privoščite si dobrodelni golaž.
3: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja

0: că mesnine de jele.
1: Il slati pocrovitel, ace, frimobil celje.
0: Ustopline ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Promet.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra in v Mestinju za avtobusno postajo v smeri Šmarje pri Jelšah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 0808888, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 0808888.

0: Otroci ponjejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
2: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
3: Jaz bom čevapčiče.
4: Zame žar klobasa.
5: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
6: Jaz bom perutničke.
7: Wow.
2: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
11: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
11: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
11: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Polka Kuliki.
12: Ne kupi zlata.
2: Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon. Pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje. Občina Braslovče in tamkajšnja gasilja.

0: iz dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: novice na Radiu Celje.
1: Petkova nakazila pokojnin prvič prek sistema takojšnjih plačil. Celjska občina podpisala pogodbo za nadaljne projektiranje potniškega centra. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z birojem Argus Studio iz Zagreba podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za kompleks, ki bo območje v železniški postaji preoblikoval v sodobno prometno vozlišče z novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo ter izboljšanimi povezavami za pešce in kolesarje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo bilateralno, multilateralno in gospodarsko sodelovanje, zlasti na področju farmacije. Z gostiteljem švicarskim predsednikom Gajem Parmelinom bosta izmenjala tudi mnenja o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničil tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah. Slednje je tudi obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. Spopadi so Libanon zajeli v začetku marca, potem ko se je gibanje Hezbolah z napadi na Izrael odzvalo na ameriško-izraelske napade na Iran. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Ti Čeh in Petelini.

0: Radu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
1: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
0: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
1: Več kot 10 napihljivih igral.
0: Poslikava obraza.
1: Zabava z maskotami.
0: Nepozabna družinska animacija.
1: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
0: bobkart,
1: pustolovski park
0: in zipline.
1: Posebna ugodnost.
0: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
1: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
2: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinjski zrezki 6 komadov, 4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa 9,98 €, domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek 300 gramov, 6,59 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce Fin Gušt.
0: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V termah Olimia so odprli nov družinski hotel Vilinia, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja. Naložba predstavlja pomembno novost v slovenski turistični ponudbi. Nov hotel s 146 sobami je zasnovan posebej za družine, saj jim bo zagotavljal brezskrbno družinsko razvajanje in spodbujal k skupnemu preživljanju časa. Posebnost družinskega hotela Vilinia je v njegovi zasnovi. V njem je več kot 1000 kvadratnih metrov igralnih površin razdeljenih na 7 tematskih igralnic, ki so prilagojene različnim starostnim skupinam. Prostori po besedah direktorja Term Olimia Florijana Vasleta niso zgolj zabavni, ampak spodbujajo raziskovanje, ustvarjalnost in gibanje otrok. Posebnost objekta je tudi zasnova brez stopnic. Med nadstropi poleg dvigal vodijo klančine, ki omogočajo lažje gibanje družinam z vozički in otroki. Hotelu daje svoj vrsten pečat 150-metrski steklen panoramski hodnik, ki povezuje hotelske prostore z bazeni Termalia Family Fun. Hodnik ne služi le kot prehod, temveč je prostor, ki ponuja lep razgled in družinam omogoča, da lahko kar v kopalnih plaščih prehajajo iz sobe do bazenov, ne glede na vreme ali letni čas. Steklen hodnik je posebna zanimivost destinacije in je namenjen tudi zunanjim obiskovalcem, ki se bodo lahko sprehodili po njegovi strehi. Zgornji del hodnika bo dostopen tudi obiskovalcem od drugod. Kot je pojasnil direktor Term Olimia Florijan Vasle, najnovejša hotelska pridobitev sledi sodobnim smernicam družinskega turizma. Pred leti so opazili, da družinski hoteli v sosednji Hrvaški zelo dobro delujejo in poslujejo. Povpraševanje po tovrstnih nastanitvah se povečuje, a odločitev za gradnjo Vilinije ni nastala čez noč, ampak je zorela vse od leta 2015, ko je vrata odprl prvi hotel s takšno ponudbo v Rovinju, je pojasnil Vasle. Nov hotel v Podčetrtku je namenjen družinam z otroki, medtem ko ostajajo drugi hoteli usmerjeni bodi si v ponudbo za pare, bodi si v zdravstveni in seniorski turizem, je dejal Florijan Vasle.
2: Mi smo nekako s to investicijo zaključili to segmentacijo gostu in smo zdaj nekako dobili zaokroženo celoto treh segmentov. Novi hotel skupaj z Family Venusom Termalia bo za družine. Potem je tu naš paradni hotel Setelja, ki bo skupaj z Orhidelijo zaključeval nekako celoto 15+ in bo namenjen parom razvajanja. Potem pa je tu še naš najstarejši hotel, naša kokoški nese zlata jajca, ki smo mu lani zgradili nov bazen, vodijan skupaj z saunami, bo pa nekako namenjen seniorjem, skupinam in pa tudi zdravstvenemu turizmu.
1: Eden glavnih izzivov je bil po besedah arhitektke Petre Šimlovec zasnovati družinski hotel, za katerega v Sloveniji skoraj ni primerljivih primerov. Objekt je umeščen ob pobočje, vhod je prestavljen na zadnjo stran hotela, odkoder se ob vstopu odpre pogled na celoten kompleks Term. Pri zasnovi so se navezali na naravo in gost. Posamezni deli hotela ponazarjajo različne plasti gozda, od vode in podrasti do krošen in neba. Motivi pa so povezani tudi živalmi, značilnimi za območje Kozjanskega. Za delovanje novega družinskega hotela bodo potrebovali od 60 do 70 novih delavcev. Kadre so iskali v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije. Nekaj zaposlenih prihaja tudi iz bolj oddaljenih držav. Zaradi pomankanja stanovanj v Podčetrtku podjetje načrtuje konec leta še gradnjo dveh stanovanjskih blokov s po 30 stanovanji za zaposlene. Ta bodo predvidoma namenjena najemu z možnostjo odkupa. Z naložbo v Termah Olimia končujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. O tem v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Naložba v nov družinski hotel Term Olimia, ki so ga odprli konec minulega tedna in predstavlja pomembno novost v slovenski turistični ponudbi, je vredna okoli 30 milijonov evrov. Z njo v podjetju končujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. Terme Olimia so se v zadnjih letih skupaj s hrvaškimi termami Tuhel povezale v skupino Olimia Group, je pojasnil direktor Term Olimia Florian Vasle.
2: Mislim, da smo se Terme Olimia skupaj s termami Tuhel združeni pod novo globalno znamko Olimia Group nekako pozicionirali v zadnjih letih v sam vrh slovenskega turizma in tako ustvarili v lanskem letu že preko 55 milijonov evrov prihodkov in pa 600 tisoč nočitev. Kar pomeni, da pri nas Terma Klinija in Terma Kupec skupaj da bo prečje prespil vsak dan več kot 1600 gostov. Do tega je 60% nekako tujih, dodana vrednost na zaposlenega je preko 70 tisoč evrov, kar je nenormalna visoka številka za ne samo za slovenski turizem, že nadpoprečje v Sloveniji. Letos imamo nove izzive začrtane, poleg tega hotela, ki ga odpiramo še kar nekaj prenov v Termah Tuhel. In če se pojutro dan pozna, v prvem kvartalu letošnjega leta smo realizirali 30% više prihodki kot v lanskem letu in pa skoraj podvojili dobiček prvega kvartala lanskega leta.
1: Župan Podčetrtka Peter Misja je poudaril, da razvoj term pomembno vpliva na razvoj celotne občine. Po njegovih besedah so morali zaradi novih naložb širiti infrastrukturo, od vrtcev in šole do komunalnih sistemov. Izpostavil je tudi dolgoletno sodelovanje občine in podjetja pri pripravi prostorskih načrtov ter prometne infrastrukture okoli novega hotela.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Praznik z dobrotami, mesnice in delikatese Oštirka.
1: To je tok nobel pa fajn mesnica. Men se zdi, kot da sem prišel v kak butik.
2: Tak mesni butik.
1: Mesni butik, res lušno, pravi raj za mesoljubce. Toliko različnega mesa pa teh mesnih izdelkov ima, da človek res ne ve, kaj bi izbral. Ne?
2: Mislim, najbolje je kar vsega pomalo.
1: Ponavadi človek še vedno zame pol kaj za zdrav, ne? Za vsak slučaj. No in ker je čas piknikov, smo mojstra Mirana Ojsterška vprašali, kaj dati na žar in kakšen žar je zan, pravi.
3: Ja, absolutno. Moj najljubši žar je žar na oglju. Kaj izbrati? Odvisno, a smo bolj odrasli, že bolj resni, kakšne vrhunske steke, pikanje, kakšno svinsko ribico, telečji hrbet. Če pa imamo kakšne otroke, zraven je pa zelo dobrodošla kakšna piščančja roladica, katero pripravljamo tle, ali pa kakšne piščančji ražniči. In pa seveda lahko je tudi iz piščanca kakšna pleskavica.
1: No, same dobrote.
2: Radio Celje skupaj z mesnico in delikateso Štirka podarjamo dobrote za žar. V paketu boste prijeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in pa zorjen svinski hrbet. Vse to za en skok na Facebook profil Radia Celje. Z malo sreče bo paket dobrot mesnice in delikatese Oštirka vaš.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 7.

0: Dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
2: Novice na Radiu Celje.
3: Napadalcu na Aleša Šutarja izrečena kazen 6 let in 3 mesece zapora. Na seji kolegija predsednika državnega zbora oster spopad glede sindikatov. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Sami Rešiljič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče pa mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Sami Rešiljiču preklicani tudi 2 prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami.
2: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na bolje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Promet.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na jutranje razgibavanje z Lauro. Družabništvo v domu starejših Polzela, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro.

0: Piknik z dobrotami, mesnice in delikatese Oštirka.
1: Pri njih boste našli vse za res nepozaben piknik in še kaj za zraven. Izbrano meso, domače mesnine, pristne delikatese, vse ustvarjeno, narejeno z ljubeznjo. Mojster Miran Ojsteršek ve, ali se to meso na žaru tudi kaj zalije.
2: Nikoli. Ga je boj spit.
1: Točno to. Mesa iz mesnice in delikatese Oštirka ni potrebno zalivati. Ne?
3: Ja, Radio Celje pa skupaj z mesnico in delikatese Oštirka podarja dobrote za žar. Paketu boste tako prijeli čevapčiče, žar klobase, polnjene piščančje roladice in pa zorjen svinski hrbet.
1: Super.
3: Evo, zdaj pa hitro skočite na Facebook profil Radio Celje, kjer boste še do petka vsak dan našli dnevne izzive. Danes iščemo glavne žar mojstre. Tako da svojega označite in napište, kateri kos mesa iz paketa bi najprej vrkli na žar.
1: Svinjski hrbet.
3: No, evo, vsak dan bomo izmed vseh komentarjev izžrebali enega srečneža, ki bo prejel paket dobrot, mesnice in delikatese Oštirka.
0: Dobrote za piknik, mesnice in delikatese Oštirka vas čakajo na Facebooku Radia Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
5: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Mrtačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Veliko ljudi opazi, da se njihov pes ali mačka drugače obnaša, ko so sami pod stresom žalostni ali utrujeni. Nekateri psi postanejo bolj zaščitnički, drugi nas neprestano spremljajo, mačke pa se lahko umaknejo ali pa nenadoma iščejo več bližine. To ni naključje. Živali zelo dobro zaznavajo spremembe v našem vedenju, tonu, glasu in telesni govorici. Čeprav ne razumejo naših besed, odlično opazujejo naše razpoloženje. Psi so pri tem še posebej občutljivi. Hitro zaznajo napetost v glasu, hitrejše gibanje ali nervozo. Ker so zelo povezani z ljudmi, pogosto prevzamejo tudi del našega nemira. Tudi mačke, čeprav delujejo bolj samostojno, dobro občutijo spremembe v okolju. Glasni prepiri, stresno vzdušje ali nenadne spremembe rutine lahko pri njih povzročijo umikanje, skrivanje ali razdražljivost. Živali imajo rade občutek predvidljivosti in miru. Ko je domače okolje napeto, lahko to vpliva tudi na njihovo počutje. Pomembno je, da v takšnih trenutkih ne pozabimo na njihove potrebe. Redni sprehodi, igra in mirna rutina živalim pomagajo ohranjati občutek varnosti tudi takrat, ko imamo sami težji dan. Prvi in zelo pomemben nasvet je, da ob živali poskusimo ohraniti miren ton glasu in počasne gibe. Že naš način vedenja lahko močno vpliva na to, kako varno se bo žival počutila. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko živali pomagamo, ko opazimo, da je tudi sama postala pod stresom.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko pri živali opazimo nemir, pretirano mjavkanje, cviljenje, skrivanje ali večjo občutljivost, je pomembno, da najprej pogledamo tudi svoje vedenje in dogajanje doma. Živali pogosto ne reagirajo le na en dogodek, ampak na splošno energijo okolja. Če smo napeti, utrujeni ali razdraženi dalj časa, lahko to vpliva tudi na nje. Zelo pomaga, da živalim kljub stresnim obdobjem ohranimo rutino. Redni obroki, sprehodi in čas za počitek jim dajejo občutek stabilnosti. Pomemben je tudi miren stik. Živali pogosto ne potrebujejo veliko. Že bližina, nežen dotik ali nekaj minut mirne igre jim lahko pomaga pri sproščanju. Pri psih je koristno tudi gibanje, saj sprehodi pomagajo sprostiti napetost in porabiti odvečno energijo. Pri mačkah pa lahko pomagajo mirni kotički, kamor se lahko umaknejo brez motenj. Dobro je vedeti, da živali niso naše gobice za stres. Čeprav nas želijo spremljati in nam biti blizu, potrebujejo občutek varnosti in miru tudi zase. Za konec pa še misel. Živali morda ne razumejo naših težav, zelo dobro pa razumejo naše počutje. Prav zato jim lahko z mirnim odnosom pomagamo veliko bolj, kot si sami mislimo. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa lahko v notranjosti Slovenije pričakujete krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 33 stopinj. Popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo.
0: Promet.
2: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert pri odcepu za Grajsko vas zaradi prometne nesreče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
10: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
10: Nuša Rojs.
5: Til Čeh.
10: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
10: In Polka Kuliki.
11: Ne kupi zlata.
5: Privoščite si dobrodelni golaž.
10: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
5: Interkom Celje,
10: Kmetijska zadruga Laško,
5: Birobit,
10: Papirnice Petka,
5: San Les pohištvo,
10: Odelo Trebol,
5: Celjske mesnine z dežele
10: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
5: Vstopnine ni.
10: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
12: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Na Ljubnem podpisali 18-milijonski sporazum za sanacijo po poplavah. Storjen nov korak k uresničitvi potniškega centra Celje. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023 ob Ljubnici, Krumpahu in Žepu. Sporazum sta podpisala vršilka dolžnosti direktorja direkcije Lidija Kegljevič-Zagorc in župan občine Ljubno Franjo Naraločnik. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja.
2: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite, z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. Za nas seveda najpomembnejši projekt gre seveda za to, da s tem ne rešujemo samo naselji Ter, Primož, Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
1: Podpisa se je udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki opravlja tekoče posle in napovedal nadaljevanje protipoplavnih ureditev ter pripravo državnega prostorskega načrta za zgornji tok Savinje. Poudaril je, da je cilj večja varnost prebivalcev in razbremenitev spodnjih delov doline. Mestna občina Celje je podpisala pogodbo z arhitekturnim birojem Argu Studio iz Zagreba, avtorjem zmagovalne natečajne rešitve za potniški center Celje, s čimer projekt prehaja v novo fazo. Podpis pogodbe pomeni začetek priprave projektne dokumentacije za izgradnjo garažne hiše, avtobusne postaje ter nadaljno nadgradnjo celotne natečajne zasnove prihodnjega potniškega centra Celje. Cilj projekta je preoblikovanje območja železniške postaje v sodobno intermodalno vozlišče, ki bo povezalo železniški, avtobusni in kolesarski promet ter druge trajnostne oblike mobilnosti, pravijo v celjski občini. Pomemben del projekta predstavlja tudi nova garažna hiša, ki bo poleg potreb potniškega centra pomembno prispevala k reševanju parkirne problematike v mestnem jedru. Župan Celja Matija Kovač je ob podpisu pogodbe poudaril, da bo imel projekt tudi širši razvojni pomen, saj bo sodobno in urejeno vstopno območje mesta pomembno prispevalo tudi k večji privlačnosti Celja za obiskovalce.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Za smrt reševalca uložena obtožnica. Celjski policisti lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj. Celjsko državno tožilstvo je na Celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico proti vozniku reševalnega vozila na nujni vožnji, ki je 8. novembra lani povzročil tragično prometno nesrečo, v kateri je umrl njegov 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu. Voznik je bil v nesreči izredno hudo poškodovan, zato so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v mariborski UKC. Voznik reševalnega vozila je obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki se je končala s smrtnim izidom. Grozita mu do 8 let zapora in odvzem vozniškega dovoljenja. Obtožnica še ni pravnomočna. Policisti tisto sobotno novembrsko popoldne po tragični nesreči so sporočili, da je voznik reševalnega vozila, ki je vozil iz smeri Mestinja proti Podplatu pri Šmarju pri Jelšah, v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je vozilo zaneslo na levo smerno vozišče, na katerem je trčilo v tovorno vozilo, katerega voznik je pravilno pripeljal nasproti. Reševalca, zaposlena v zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, sta hitela na pomoč ženski, ki je doživela srčni zastoj na pogrebu. Po nesreči je policija v preiskavi odredila tudi izredni tehnični pregled vozila. Kaj je pregled vozila pokazal, ni znano. Prav tako ne, kdaj se bo začelo sojenje. V mestni četrti Dečkovo naselje so uredili nove talne igre za otroke v okviru projekta Učna slikanica v prostoru. Namenu so jih predali danes dopoldne. Gre za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Celje po moje. Pri projektu so sodelovali mladi iz Celja, učenci programa Umetniška gimnazija likovna smer gimnazije Celje Center, mestna četrt Dečkovo naselje, vrtec Zarja Celje, enota Mehurček in mestna občina Celje. Skupaj so prostor ob vrtcu spremenili v bolj barvito, igrivo in otrokom prijazno okolje. Kot je dejal predsednik mestne četrti Dečkovo naselje Elvis Cvikl, projekt ni pomemben le zaradi novih talnih iger, temveč tudi zato, ker pokaže moč participacije, lokalne pobude in povezovanja za skupen uspeh skupnosti. Otroci so tako dobili prostor za igro, gibanje in učenje. Soseska pa novo prijetno javno površino, ki spodbuja urejenost, odgovornost in skupno skrb za okolje. Celjski policisti so lani obravnavali občutno več kaznivih dejanj kot leto prej. Največji delež predstavlja splošna kriminaliteta. Povečalo se je tudi število mladoletniških kaznivih dejanj. Kot je na seji Celjskega mestnega sveta pojasnil komandir policijske postaje Celje Bojan Šipek, so evidentirali 2871 kaznivih dejanj, kar je 12% več kot leta 2024. Med najbolj izstopajočimi primeri so bili vlomi, tatvine in kazniva dejanja povezana z drogami.
4: Največji delež seveda predstavlja splošna kriminaliteta z 1845 primeri, obravnavali pa smo še 163 dejanj gospodarske kriminalitete ter 55 dejanj mladoletniške kriminalitete, ki narašča. Želeli bi si, da bi bila preiskavnost kaznivih dejanj višja, da bi bilo manj smrtnih prometnih nesreč, hudih prometnih nesreč oziroma posledic v teh prometnih nesrečah.
1: Na področju cestnega prometa sta se lani zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta umrla dva voznika osebnih avtomobilov. Hudo poškodovanih je bilo 29 ljudi. Bojan Šipek ugotavlja, da ostaja velik problem vožnja pod vplivom alkohola. Povprečna stopnja alkoholiziranosti se je še zvišala. Šipek je opozoril tudi na kadrovsko podhranjenost postaje, saj primankuje več kot 30 policistov, kar pomembno vpliva na delo na terenu. Svetina in svetinsko hribovje nad Štorami je naslov knjige avtorice Slavice Glavan, v kateri je v obsežnem delu predstavljeno celotno območje Svetine, svetinskega hribovja in Štor, od najstarejših razglednic in družinskih fotografij prebivalcev do več 100 fotografij različnih avtorjev, ki segajo v čas takoj po drugi svetovni vojni in vse do novejšega obdobja. Prikazano je življenje ljudi nekoč, romanja, vernikov k cerkvi Marije Snežne, z druge svetovne vojne, praznovanje 1. maja na Svetini ter pomen svetinskih gozdov danes, ko postajajo prostor iskanja človeške prvinskosti ter srečevanja izjemno kompleksnega sistema gozda in labirinta človekovega duha. Predstavitev knjige je bila danes v Železarskem muzeju Štore. Do 10. julija je na ogled tudi razstava fotografij različnih avtorjev.
0: Vremenska napoved.
5: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa lahko v notranjosti Slovenije pričakujete krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 33 stopinj. Popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
8: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Promet.
1: Zaprt je pospeševalni pas na pomurski avtocesti v smeri proti Murski Soboti na uvozu Sveta Trojica zaradi pokvarjenega vozila. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: V Novi Jani, pozornika.
0: Palke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V današnjem dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje se odpravimo v Velenje. V četrtek 28. maja bodo na Trgu Svobode v Šoštanju odprli razstavo ob 70. obletnici termoelektrarne Šoštanj. Po odprtju bo v kulturnem domu Šoštanj sledila projekcija dokumentarnega filma 70 leti zanesljive energije. Avtor razstave je Jernej Kozja, dokumentarni film pa je pripravila Pina Špegl, oba sta kustosa Muzeja osnjarstva na Slovenskem. V soboto, 30. maja, pa Muzej Velenje vabi v Atri Velenjskega gradu na koncert Flautističnih sedem z gosti. Pa predstavimo podrobnosti. V četrtek 28. maja bo ob 17.30 na Trgu Svobode v Šoštanju odprtje razstave 70 leti zanesljive energije. Razstava, ki jo je pripravil Jernej Hozjan, kustos Muzeja osnjarstva na Slovenskem, prikazuje delovanje najpomembnejšega proizvajalca električne energije v Sloveniji skozi 70-letno obdobje. Po uradnem odprtju razstave bo v kulturnem domu Šoštanj potekala projekcija istoimenskega dokumentarnega filma avtorice Pine Špegl, kustosi Muzeja osnjarstva na Slovenskem. Zgodovina elektrifikacije v Šaleški dolini je tesno povezana z zgodovino rudarstva. Razstava in dokumentarni film obiskovalcem približata to ključno obdobje razvoja Šaleške doline ter ga postavita v širši zgodovinski kontekst. V soboto 30. maja pa Muzej Velenje vabi ob 18.30 v Atri Velenjskega gradu na koncert skupine Flautističnih sedem z gosti. Skupina bo v Atri v gradu že tretje leto zapored izvedla koncert, na katerem bo predstavila različna dela klasičnih in modernih skladateljev, napisana ali prirejena za to posebno zasedbo. Skupino Flautističnih sedem sestavlja sedem akademskih flautistk in profesoric flaute iz Velenja in okolice. To so Maruša Allegro, Neva Berkem, Agata Gojkošek, Diana Štih, Mojca Ušent-Kalčec, Ana Zajc-Smočnik in Špela Zamrnik. Osnovni zasedbi se bodo za popestrito zvoka pridružili glasbeniki Nina Verboten na klavirju, Leon Cesarec na kontrabasu in Tomaž Smolčnik na tokalih. Koncert bosta zveznim besedilom zaokrožila Jona Zamrnik in Ambrož Kvartič, ki bosta znova poskrbela za prijetno in sproščeno vzdušje. Vstop je prost.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa lahko v notranjosti Slovenije pričakujete krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 33 stopinj. Popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo.
0: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт данес.
1: Добър ден! Občutki in čustva so se včeraj prelivali od lepih do žalostnih. Med 50. tekom ob Savinji v lepem sončnem vremenu smo izvedeli za novico o smrti Mileta Zupančiča. Zapustil nas je v 96. letu starosti. V vlogi predsednika kluba je vodil najprej na kratko celjske hokejiste, kasneje pa rokometaše. Bil je na čelu Jugoslovanske rokometne zveze, nato še slovenske. Kot poslovnež se je znašel v vrhu celjskih podjetij Cinkarne in Aera. Leta 2022 je Mile Zupančič postal častni meščan mestne občine Celje. Mile Zupančič se je rodil desetletje pred začetkom druge svetovne vojne na jugoslovanskih tleh, v Subotici. Odločil se je za študij kemijske tehnologije. Začel ga je v Beogradu, nadaljeval pa v Ljubljani. Že v Subotici je treniral odbojko. V Ljubljani je igral veliki rokomet. Imel je obveznosti do podjetja, ki ga je štipendiralo in je 3 leta delal v Subotici. Nato je prišel v Celje, kjer se je zaposlil v Cinkarni. Kasneje je Mile Zupančič v Aeru postal dodana vrednost. Podjetje je bilo zelo znano in priznano v Jugoslaviji. Zupančič pa se je odločil za pomoč rokometu. Klub z imenom Aero Celje je bil znan daleč naokoli. Tudi po odhodu v pokoj je bil Mile izjemno dobrovoljen. Rad je pripovedoval določene šale. Še pred njihovim koncem se je sladko smejal, zato smo ga zelo radi poslušali. Težave z zdravjem so se stopnjevale, a je dobil vse bitke. Po zadnji je prenehalo biti njegovo plemenito srce. Zapustil nas je eden največjih Celjanov. Datum pogreba še ni znan. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o hokeju, nogometu in teku ob Savinji.

0: Sport danes.
1: Naša hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v svoji zadnji, sedmi tekmi premagala Italijo s 5-1. S tem si je zagotovila tretji zaporedni nastop na najvišji ravni. To je uspelo prvič. Nemalo zaslug za to imata Celjana, napadalca Keno Grajenšek in Žan Jezovšek, ki je dosegel zadnji slovenski gol na prvenstvu, podal pa mu je prav Ograjenšek. Robert Sabolič najprej o zmagi nad Čehi.
2: Zelo dober štart, nikoli še v zgodovini tak štart, ampak vedeli smo, da to ne dost. Nekako smo se borili do konca, tudi te tekme, ko smo zgubali, mislim, da nismo slabo igrali, smo se borili. Prišlo je do zadnje tekme danes, dali smo vse od sebe, videli se je na ledu, tudi ta prvi zadetek nas ni vergostira, tako da smo mogoče stopnevali še bolj naš ritem igre, dali vse od sebe, tako sem rekel, na koncu ostali zasluženo.
1: O čudežu na ledu govorijo po celotnem športnem svetu, saj vedo, da ima Slovenija 7 hokejskih dvoran, en finančno sposoben klub in nekaj preostalih večinoma obubožanih hokejskih sredin. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je objavil najboljše v pravkar končani sezoni. Najboljši igralec lige je bil Josip Iličić iz Kopra. Primorski klub je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca, to je Leo Rimac, in trenerja, to je bil Zoran Zeljković. In še to, na 50. teku ob Savini sta bila najhitrejša Alina Ševcova in Simon Navodnik. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
4: To soboto in nedeljo od 9. do 18.
3: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
4: Več kot 10 napihljivih igral.
3: Poslikava obraza.
4: Zabava z maskotami.
3: Nepozabna družinska animacija.
4: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
3: bobkart,
4: pustolovski park
3: in zipline.
4: Posebna ugodnost.
3: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
4: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Zvezde med zvezdami.
14: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
13: Zvezde.
14: Tinkara Fortuna.
13: Nuše Rojs.
14: Til Čeh.
13: Saša Lendero.
14: Miran Rudan.
13: In Polka Kuliki.
15: Ne kupi zlata.
14: Privoščite si dobrodelni golaž.
13: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
14: Intercom Celje,
13: Kmetijska zadruga Laško,
14: Birobit,
13: Papirnice Petka,
14: Sanles pohištvo,
13: Odelo Trebol,
14: Celjske mesnine z dežele
13: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
14: Vstopnine ni.
13: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Obtuženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Delovanje skoka po mnenju Vrhovnega državnega tožilstva še nedorečeno. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Vrhovno državno tožilstvo meni, da je večina zadev ključni za delovanje nove tožilske enote Skok, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tožilstva deluje specializirano državno tožilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu oduzemu premoženja nezakonitega izvora. V Zvezi potrošnikov Slovenije svarijo pred oglaševanjem pod krinko vsebine. Na družbenih omrežjih je namreč meja med dobronamernim nasvetom in plačano promocijo pogosto zabrisana. Spletni vplivneži pa so postali pomembni soustvarjalci potrošniških odločitev, so sporočili. Da gre za oglas, je bilo v analizi že na prvi pogled razvidno le pri 39% objav. Informacija o naročniku oglasa pa je bila razvidna pri 65% objav. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si

0: Vidno-Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Rabar komanda znova odprta, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj pa je še vedno do priključka Logatec, zato naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, previdno tudi na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču, zastoj pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Radarska kontrola pa poroča, da je nastojalo na muljavi, stoji pa tam pri šoli. Previdno, strpno in varno želimo na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo grevo. Yes. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj. Rok Reže, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
2: Ja, pozdrav tebi, Rok, in vsem skupaj.
0: Pozdravljen torek in torkovo popolne. Čeprav je čudovit dan, moramo priznati.
2: O, ja.
0: Je pa tak nevaren torek.
2: Ja?
0: Ja, nevaren, ker si tako po šihtu, tak dan je, ko se po šihtu rečeš, ej, danes pa ne grem nikamor. Danes ne grem nikamor in potem to ob 8 začer najdejo na terasi, kako razlagaš svoje življenjske modrosti človeku, ki ga poznaš 7 minut. To je moje.
2: Ok, super, zanimiva zgodba. Bi se lahko poistovetil s tem, samo ni mi jasno, Rok, kakšne modrosti imaš pa ti kaj za razlagati, ne?
0: Ja, ful bo.
2: Mislim, da edine modrosti, ki si kdaj imel, so bili modrostni zobje, pa še te si dal stran. Ne?
0: Le, to pa sploh ni... Luka, to je pa krov, mi...
2: Ja, res je. Kaj, mire.

0: Oboževal sem Eurovizijo tisto leto. Zmagovalka Eurovizije leta 2012, Loreen v ritmu pozitive 12. Čez drugo je ura in danes je dan Drakule. Jaz sem si kot otrok vedno želel. Jaz sem si želel, da bi ga spoznal, da bi me... Da bi me naredil... Nesmrtnega. Okay. Mene je bila noč, mi je bila vedno zanimiva, vedno so se, a veš, ti vampiri so se vedno lepo oblačili, črno usne so bili taki zrihtani. Pa vedno bi bil pol všeč, ko sem imel malo starejši tudi tist film Hotel Transilvania. Ja, si gledal kdaj?
1: A ni to risanka?
0: Ja, mislim, je risanka, no, okay. Animiran film. Ampak po moje sem pregledal vsaj 20-krat tisti del, ko reče, jaz, da rečem, da sem grof Dracula, bla, bla, bla. Jaz nikoli ne rečem, bla, bla, bla. Res sem si vedno želel to pravega spoznati.
1: Pa se ti ne zdi, da... Meni se pa zdi, da očitno si ga, ne?
0: Ja,
1: glej, noč si zamenja za dan, bled si kostena, samo da ti ne piješ krvi, ampak živce.
0: Veš kaj, dragi moj sodelavec, med nama je tvoja neposončena bela koža veliko bliže Drakuli kot moja.
2: Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: specifiko, sploh če si v zastoju, recimo relacija Ljubljana Portorož. Veš, kakšno žurko bo naredil soboto pri nas v Trbovljah? Ko me čakam.
1: Stari vikend. Vikend ni, torek je danes.
0: Ja, pa vse. Magnifiko, ritmu pozitive skoraj 20 je. Čez drugo in statistično gledano. Zdaj je uradno tisti del dneva, ko produktivnost po državi pade. In pade hitreje kot moj IQ po drugem pivu. Čeprav z ministrom za zdravje spijeva samo enega. V resnici, ja.
1: To ni padec, Rok, to je prosti padec.

0: Overdrive, čez nekaj trenutkov pa mama Marija in srebrna krila v našem ritmu še pred pol tretjo. Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
2: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Celje pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
10: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
11: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v duš.
12: Zvezde med zvezdami.
13: V petek 29. maja ob 7.

0: podcasta, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije po

0: krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje nadaljuje prenovo sistema košev za odpadke in širijo mrežo sodobnih košev za ločeno zbiranje odpadkov. V teh dneh bodo na različnih lokacijah med Kidričevo cesto, Prešernovo cesto in cesto Talcev postavili dodatnih 38 novih košev. Skupaj so odstranili približno 110 dotrajanih košev in postavili 59 novih sodobnih košev. Cilj strategije je zmanjšanje količine odpadkov, lepši javni prostor ter spodbujanje odgovornega in trajnostnega ravnanja z odpadki, so zapisali na občini.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje, Črnomelj 29, Šmarje pri Jelšah 30, Žužemberk, Prebold, Mozire 31, Ptuj in Lenart pa 32 stopinj popoldne, vročina na polno, sončno in do 33 stopinj, jutri dopoldne še lepo, popoldne pa lahko v notranjosti kakšna ploha ali nevihta se pojavi, temperature pa še vedno tam do 33 stopinj, jutri potem pa četrtek malo bolj svež, lahko se ohladimo tudi do 26 stopinj, potem pa spet petek lep, sončen in vroč.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na

0: Primorska avtocesta je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet poteka pa samo po prehitevalnem pasu, zastoj je še vedno vse do priključka Logatec. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Radarski kontrol niste opazili, če jih opazite, ali pa zastoj, pokličite na 08013 02. Srečno pot!
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Točno 5:30 v našem ritmu in danes o polnoči se je podražil bencin za pol centa. Dizel sicer ostaje enak, kurilno olje malo cenejše, kar pomeni nič takega, da bi padli v paniko, ampak ravno dovolj, da opazimo razliko. Ne?
0: A ni to taka klasika? Ne? Zdaj, ko se nekaj podraži, sploh bencino, za pol centa, potem si to opazimo. Potem gre pa za 30-tinke dol, pa ne, a se to isto.
3: Se je isto. Skratka, še vedno tankamo, sam da zdaj gledamo v tiste gran na črpalki, pa se sprašujemo ti. Od kdaj imam pa jaz raketo za prevozno sredstvo?
0: Čekaj, a ti tankaš? Pa se sploh nimaš izpita.
3: Ja, se punc tankam avto, kaj?

0: Ljudje, morja, gente di mare. Vsi ljudje vedno v čudovitem vzdušju ritmu pozitive. 15 minut do 3. Luka Nošen Rok smo vaša družba na torek 26. maja. In danes je čas za en kratek poklon človeku, ki ga mogoče ne slišimo vsak dan, ampak brez njega polovica današnje glasbe sploh ne bi zvenela tako, kot zveni. Danes je 100 let od njegovega rojstva veliki Miles Davis. Kako mi zaigra srce. To je tip, ki ni igral samo jazz, ampak ga je vsakeč znova in znova na novo izumil. Wow! To nam je pa še zvečer. Dejansko od mirnih, skoraj da filmskih melodij do totalno divjih eksperimentov, kjer si rekel, čaki, ja kaj pa je to zdaj? Utrgantec, res noro.
1: Ja, veš kaj je najbolj noro? Hm? Da več kot 60 let kasneje zadeva še vedno zveni moderno.
0: Ja, dejansko.
1: In če mene vprašaš, pomeni to samo eno, da če si dober, si zavedno.
0: Vedno dober. Hm. Res je bil eden večjih, največjih pravzaprav. Brez njega ne bi danes glasba bila to, kar danes glasba je. Je res.
1: Res.
0: Trobentače z dušo Miles Davis, vse najboljše. Za darilo ob njegovem rojstnem dnevu pa umetniki, brez katerih ne bi bilo popolnega popoldneva ritmu pozitive. Rod Stewart, Gaga in Mars pa nedokraden glasbena poslastica v našem ritmu še pred tretjo.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
4: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
4: Hiša Kuhin Tehnopolis Celje.
2: Kidričeva 24A.
4: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
5: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
6: Jaz bom čevapčiče.
7: Zame žar klobasa.
8: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
9: Jaz bom perutničke.
10: Wow.
2: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.

0: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Obtoženemu napada na Aleša Šuterja po priznanju krivde 6 let in 9 mesecev zapora. Festival Igraj se z mano, z igro nad stereotipe. Vreme, jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja, Samir Šilić, je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo 6 let in 3 mesece zapora, ker pa je imel predtem 2 pogojni obsodbi, je slednji prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić dejanje obžaluje. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, s katerim bodo novim vojaškim rekrutom odpisali dolgove v višini do 10 milijonov rubljev oziroma okoli 120 tisoč evrov. Gre za nov ukrep ruskih oblasti za pridobivanje vojakov za vojno v Ukrajini. Pogodba mora biti sklenjena za najmanj eno leto in mora biti namenjena izpolnjevanju nalog posebne vojaške operacije. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma. Kaj pa je, če k meni bi šla?
8: Tilček in Petelini.
9: Odkud?

0: Rive, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.

0: Gorska avtocesta proti Kopru pred počivališčem Raubar komanda znova odprta, zastoj pa je še vedno do Verda, naredimo in držimo reševalni pas v tisti smeri. Zastoj pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Previdno, varno in strpno želimo na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Ulala, tudi v Ormožu 6 minut čez tretjo. Yes. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na Svejani, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena hitra, če imate občutek, da je letos vse prehitro minilo, niste edini. Junija namreč poteče več kot 345 tisoč letnih e-vinjet in upam, da čim manj ljudi to ugotovi šele na avtocesti.
2: Ja, da ne bo potem tista klasika. Jaz sem pa mislil, da še mi velja.
0: Ne velja več.
2: Ja, ne, in zato Dars opozarja, preverite pravočasno, ker globe pa niso simbolične.
0: Skratka, danes preverite vinjeto, da ne bo jutri vaš najdražji izlet vožnja do prvega izhoda. Preverite, no čumite.

0: Pa še bit na biciklu v tem vremenu. Katie Melua v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je čez tretjo in poletje se še ni uradno začelo, poletne zamude pri slovenskih železnicah. To pa že.
1: To so se kdaj ključali.
0: Tokrat zamude ne samo zaradi del na trasah, ampak zaradi temperatur, ker je prevroče. Ja. Je prevroče in se tračnice upogibajo, kamor se ne bi smele upogibati. Če imate plano iti v popoldanskih urah z vlakom, priporočam en vlak prej. Ali pa štejte zamudo potovanje, ker moje današnje zamude samo 45 minut, večino časa tudi brez signala, kar pa tudi.
1: A si ti kar bogi, no? Čeprav da vidim, ne zdaj, če sem te čist prav razumel, ne?
0: Ja.
1: A si sedel?
0: Ja.
1: Ja, to, a si bil na klimi, je bila klima?
0: Ja, sem imel klimo, ja, seveda,
1: ja. A je bila gužva?
0: Ja, ne.
1: Torej,
0: ne,
1: hočeš ne povedati, bila. Da si sedel v miru sam na hladnem?
0: Ja, sedel sem sam v miru na hladnem, kaj hočeš povedati?
1: Ja, da mi všeč ideja, jaz sem prepričan, da bi marsikdo plačal, zato jaz bi, ne?
0: Ja, mislim, jaz sem plačal, stari,
1: ja.
0: Mislim.
1: Ja, kaj se boji?

0: na koncertih je pogosto nastopal v ženskih oblačilih, kar je bilo za tisti čas precej noro.
1: Ja.
0: Pa drzno za Jugoslavijo. Psihomodo pop iz leta 97 v ritmu pozitive, dobrih 20 čez tretjo in poznamo še eno osebo v našem ritmu, ki je rada nastopala v drznih oblačilih, pa imela nore nastope.
1: Ja, a je nova?
0: Ne, ne, tale je nova.

0: ženska z energy, pozitivno energijo prihaja Nuša de Renda v našem ritmu. Še pred pol četrto pa Richard Marks in zrak, ki ga dihamo skupaj z The Hollies, slišimo že čez nekaj sekund. Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
7: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
8: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Rešinja vas pri Petrovčah.
9: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
11: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Korak za naravo, na Radiu Celje.
13: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
12: Korak za naravo, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Projekt potniškega centra Celje je prešel v novo fazo. Celjska občina je z zagrebškim birojem Argus Studio podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije za novo prometno vozlišče ob železniški postaji. Projekt predvideva novo avtobusno postajo, podzemno garažno hišo, ureditev peš in kolesarskih poti ter dodatne zelene površine. Prenovljeno območje naj bi postalo novo vstopno središče mesta in pomembna povezovalna točka med različnimi deli Celja.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Krško, Velenje 30, Laško, Celje, Vojnik, Trebnje, Maribor 31, Lenart pa 33 stopinj danes, poletno, brez pardona, sonce in do 33 stopinj največ, jutri podobno, ampak popoldne lahko že nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru pa tudi malo ohladitve, četrtek prinese potem malo več svežine, petek pa spet stabilno sončen in vrhunski. Oho.
1: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki. Ne kupi
3: zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
3: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
3: Birobit,
1: Papirnice Petka,
3: San Les pohištvo,
1: Odelo Trebol,
3: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
4: Gremo na ceste. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Raubar Komando proti Kopru, še vedno pa ostaja zastoj do Verda. Zastoj so tudi na sporedni regionalni cesti. Kje so še zastoji? Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred med priključkom Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, na štajerski avtocesti v Besmeri pa tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. O radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih opazite ali pa zastoj ali nezgodo, je vedno na voljo naša nič 80-13-02. Srečno!
1: Bodimo varni!
5: Ta petek se ob 17. dobimo na skupnem placu v Braslovčah. Zvezde med zvezdami!
2: Šest minut je čez pol četrto v našem ritmu in če imate v zadnjem času rdeče oči oziroma če imajo ljudje okoli vas rdeče oči, zato ni kriva trava, ampak trave.
6: Trava, kriva je trava. Ja.
4: Slavko se ne strinja, ne?
2: ne trava, Slavko, ampak večnik, trave, trave.
4: Ja, to ja.
2: Ja,
4: letos so kar podivjale, še kakšna dva tedna bodivje. Cvetni prah, torej trav je na vrhu.
2: Ja, in meni nič ne pomaga, tako da če se res srečamo na ulici, ni trava, ampak trave. Da ne bi kdo zamešal z referendumom, o katerem ni.

0: Najbrž bi marsikomu pasal When the Rain Begins to Fall. Pia Zadora in Jermaine Jackson, ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do četrte.
1: Ja, in zdaj pa ena zanimiva poteza iz soseščine.
0: Iz soseščine?
1: Ja, mislim, od naših južnih sosedov,
0: Hrvatov. Od Hrvatov.
1: Ja.
0: Okay.
1: Tole, marsikdo pri nas naj prisluhne. Hrvaški podjetnik Mate Rimac se je odpovedal kar 179 milijonom evrov evropskih sredstev za razvoj avtonomnih vozil, tako imenovanih robotaksi.
0: Aha, ja, ja, ja. Mislim, kaj? Prvo odpovedal se, kaj?
1: Ja, čeprav je njegovo podjetje že dobilo skoraj 90 milijonov predplačila, jih bo vrnil. V celoti.
0: Ne, ja, kaj? Res?
1: Projekt je sicer vreden več kot, čakaj, koliko? Pol milijarde evrov.
0: Okay.
1: Bodo pa nadaljevali zasebnim denarjem.
0: Oh.
1: Ja, odločitev bi ne, on sprejel po polemikah v javnosti. In so rekli, no, okay, ne, bomo šli mi kar brez javnega financiranja.
0: Ampak ne moraš verjeti, da je takole človek rekel, ne hvala 179 milijonom evrov. Pa to je isto, kot če te mami vpraša, če boš vsegi diner za sabo, za domov, pa rečeš, da si sit. Ja, pa sej si sit, ja sem, ne si za sabo domov, za skrinjo, ali ne?
1: Isto.

0: Razlika je mogoče samo v tem, da eni očitno znajo delati brez državnega denarja,
1: ja,
0: drugi pa še z njim ne.
1: Who's laughing now? V nadaljevanju pa, daj se setiš nekad mene.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
5: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Na simpoziju predstavili nekatera poglavja iz časa osamosvajanja Slovenije. Vreme, jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in v začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila na ključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah v nedeljo in včeraj uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Leva sredina je po porazu desne sredine na referendumu o pravnosodni reformi na tokratnih volitvah upala na ponoven vzpon. A izidi ne pritrjuje trditvam opozicije, da je levica dovolj enotna, da bi na parlamentarnih volitvah prihodnje leto lahko izvala koalicijo. Vrhovno državno tužilstvo meni, da je večina zadev ključnih za delovanje nove tužilske enote SKOK, ki ga predvideva koalicijska pogodba, nedorečenih. V odzivu so pojasnili, da za zdaj v okviru državnega tužilstva deluje specializirano državno tužilstvo, ki je specializiran organ za pregon korupcijskih in gospodarskih kaznivih dejanj ter organiziranega kriminala. Prav tako je pristojen za postopke po zakonu oduzemu premoženja nezakonitega izvora. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

0: Hrani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Strpno in varno želimo na poti, ko opazite kaj kar ovira promet, pa nam to sporočite brezplačno na 08032.
8: Bodimo varni.
7: Tudi v Šentjurju, 5:15. Fantastično vzdušje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Če smo prej v robotaksijih, pa tudi samo vozeči avtobusi očitno še niso čisto pripravljeni na vsakdani promet. Na Švedskem so v Göteborgu v ponedeljek prvič v redni promet vključili samo vozeči avtobus potniki in že prvi dan je prišlo do nesreče s tramvajem.
9: Avtobus je med vožnjo kar naenkrat zavrl in za zdaj še iz neznanga razloga tramvaj pa je trčil pač van od zadaj. Nesrečo ni bil nihče poškodovan, ampak je pa nastala ta manjša materialna
7: škoda. Meni je zanimivo, predvsem to, da gre za pravi test, ker tako je v mestnem prometu, ne ja, neko testno, gremo na poligon. Ne? Avtobus je sicer začel voziti že od marca, zdaj pa je prvič začel prevažati tudi potnike.
9: Kratka prihodnost prihaja, že prihaja, ampak očitno še vedno z občasnim zaviranjem v zadnjem trenutku.
7: Je to.
9: Se moramo

0: kako mi paše sonce in toplo vreme in Emily Sande, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 čez 4. ura in sonce pa toplo vreme ne paše samo nam, paše tudi živalim, s katerimi se, no, sobivamo, pa se običajno, ponavadi se skrivajo pred nami.
1: A ja?
0: Ja, ja.
1: Do.
0: Govorim o kačah.
1: A ja,
0: ja, tudi one si želijo sicer malce miru, pa mrtinčkanja, ampak...
1: Kačinčkanja.
0: Ja, no, ja. Pravzaprav, ampak zgodilo se je... ne mora biti resno s tabo. Zgodilo se je včeraj na našem vrtu.
1: Dramatično.
0: Ja, včeraj se je zgodila moja mama. Je včeraj zalotila svojo psičko, kako se igra z metrsko kačo.
1: Resno?
0: Ja, res. Približno debela za dva prsta.
1: Ja, zdaj odvisno katera, ne?
0: Ja, za sredinca pa za prstanca.
1: Okay.
0: Skratka, moja mami faca, previdno je je zašapljala z lopato, pa je odnesla na bližji travnik.
1: Tako je prav, ja.
0: Danes mi je kazala fotografijo, reka, kaj bi lahko tole bilo, sina, kaj meniš? Se rekel, mami, mislim, moram priznati, moja mami fotografina, ne?
1: A, okay.
0: Se rekel, mami, fotka je res vrhunska, cela zamegljena. Se rekel, očitno se ti je roka tresla fotka, reka, ja, majčken, me je bil pa kar strah. Se rekel, tako da težko rečem, zato sem poklical strokovnjaka iz kačofona.
2: Jaz sem sicer študiral biologijo,
0: takaj
2: sem univerzitetni diplomirani biolog, zdaj se ne ukvarjam več z biologijo toliko, samo znotraj našega društva, v bistvu kačofon je tako, to je samo ena od dejavnosti herpetološkega društva, društva, ki se ukvarja sicer z dvoživkami in plazilci, ampak herpetološko društvo marsikomu nič ne pove, oziroma bi prej mogoče pomislil, da se ukvarjamo s herpesom, ukvarja z dvoživkami in plazilci. Smo rekli, da imam mi malo bolj prepoznavno ime, kačofon, in smo to vezali na mojo telefonsko številko, tako da potem se jaz na to javljam in odgovarjam, če koga karkoli zanima. Ne?
0: Iz srcem okay. Dela to strokovnjak za kačofon v ritmu pozitive Griša Planinc. Nam predstavi vse skrivnosti v nadaljevanju.
1: Kome čakam, da izvem vse informacije še v tej uri. Magnifiko?

0: ekipe Griša Planinc nam predstavi vse skrivnosti v nadaljevanju.
1: Kome čakam, da izvem vse informacije še v tej uri. Magnifico?

0: 24 tisoč poljubov. Zdaj dva katolikih bom podelil čez vikend. Magnifico, vedno v ritmu pozitive, 4 pa 20 je na uri.
1: V nadaljevanju pa duet, ki ga lahko odpoje, samo če imaš malo namrščen obraz. Evo, zdaj govorim z namrščenim obrazom. Kot da ti nekaj boli, ne? Kot da imaš muskel fiber.

Pa še res je, Dražen Zečić in Anđela Kolar, pa Billy Idol v našem ritmu še pred pol peto, že čez nekaj sekund, pa dobro, to je res.

0: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
2: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
1: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
2: Več kot 10 napihljivih igral.
1: Poslikava obraza.
2: Zabava z maskotami.
1: Nepozabna družinska animacija.
2: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
1: bobkart,
2: pustolovski park
1: in zipline.
2: Posebna ugodnost.
1: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
2: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Jaz bom čevapčiče.
5: Zame žar klobasa.
6: Zame prosim zorjen svinskih

0: Jaz bom perutničke.
1: Wow.
2: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
3: Fundacija Mir za ljudi in založba Paleo vabita na predstavitev knjige Dih, prebudi se v življenje, avtorja Prema Ravata, v sredo 27. maja ob 18. v Pokrajinski muzej Celje. Vstopnine ni.
4: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 7.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
3: Kultura kulture. Na Radiu Celje.
4: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
3: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Vlada Republike Slovenije letošnje leto posvetila pesniku Srečko Kosovelu. Na gimnaziji Celje Center je Kosovel še posebej močno zasidrano zavest vseh, ki domujejo v Kosovelovi ulici 1. To šolsko leto so se z različnimi dejavnostmi poklonili velikemu pesniku. Jutri pripravlja prireditev, ki bo prepletena s Kosovelovo poezijo, z glasbo in s plesom. V Kosovelovi ulici v Celju bo zaživela mladostna energija, z dreves bodo pozdravljali konci dijakov gimnazije Celje Center, za pa se bodo slišale poezija in uglasbene pesmi Kosovelove zapuščine.

0: radijem celje.
1: Vidno sme noi. Pogled u nebo. Ore nebo.
2: Mislinja in Metlika 29, Pragersko, Slovenska Bistrica in Šoštanj 30, Žalec, Laško in Žužemberk pa 31 stopinj danes, poletno in uroče sonce in do 33 stopinj. Jutri podobno, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi prihaja malce ohladitve. Četrtek prinese potem malce svežine, petek pa spet stabilno sončen in uroč.

0: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje zaradi predmeta na vozišču. Zastoj so na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, na Ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. Vozite previdno. Za vse dogajanje v prometu je vedno na voljo naša 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki. Ne kupi
2: zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
2: Interkom Celje,
1: Kmetijska zadruga Laško,
2: Birobit,
1: Papirnice Petka,
2: Stanles pohištvo,
1: Odelo Trebol,
2: Celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
3: Dobrih, 5:05 v našem ritmu in pravijo, da se kače pojavijo in prikažejo zgolj tistim, ki se jih bojijo. Jaz se še nisem srečal potem.
4: prej si rekel, da tvoji mami pa
3: ja,
4: se je pokazala.
3: Prikazala se je moje mami, bila je na vrtu pred stanovanjem, jaz sem dobil fotografijo in danes dobimo odgovor, ker lahko se, bok ne daj, da se, ampak lahko se prikrade nekam blizu vašega doma. In kako ukrepati, izvemo še v tej uri.
4: Kačofon prihaja ja. Namreč. To je telefon, ki ga lahko... A to je brezplačni telefon?
3: Ja, ne, to je normalni telefon. Ni brezplačni, sam normalni telefon. Ja.
4: Aha, okej. Okay. No, kačofon spoznamo čez tri.

0: Klasična štruca Meatloaf v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do pete in jaz sem res, moram reči, da sem ponosen na svojo mami, da ni zagnala vika in krika, ampak je lepo poskrbila za našo kačo na vrtu. Torej, jaz sem ji fotografijo poslal, to fotko sem poslal na kačofon, iz kar mi je mami poslala, torej na 040-322-449 in takoj sem dobil odgovor, takoj sem dobil informacijo, gre za belouško v ritmu pozitive iz kačofona. Griša Planinc, kako ste lahko tako hitro ugotovili, za katero kačo gre? In tako iz tako slabe fotke, Griša.
1: Belouško najlažje prepoznamo po svetlih lisah za glavo. Je pa tako, da ima svetli lisi za glavo lahko tudi navadni goš. Sploh dokler je mlajši, je to normalno. Ja. Potem, ko je starejši, pa te svetle lise zbledijo. Vse jih da pa še vedno videti. Ne? Se pravi, so še vedno do neke mere nakazane.
0: No, ampak Griša, sta ti dve vrsti nevarni za nas?
1: V obeh primerih gre za človeku nenevarni vrsti. Belouška se nikoli sploh ne brani z ugrizom. Navadni goš pa se lahko brani z ugrizom v primeru, če bi ga želeli prijeti. Oziroma, če smo par 10 cm od glave.
0: Ok, ampak katere pa so potem nevarne pri nas?
1: Dve vrsti strupenjač živita na tem močju. Najbolj pogost je modras.
2: Okay. In seveda logično vprašanje, kako jih prepoznamo, Griša?
1: To je edina vrsta pri nas, ki ima na konici gobca tak prifrtnjen rožiček. Navadni gad je pa redkejši, ker živi v gorah, se pravi na višjih nadmorskih legah, nad 800 metri praviloma. Območje razširjenosti je manjše. Ne?
0: Ja, kaj pa ti nenevarni vrsti, belouška pa goša, kako ste rekli?
1: Modras ima raje modras. Lege z veliko kamenja, belouškama pa raje vodo.
2: Aha, tudi če se jih prestrašimo, seveda jim ne smemo škodovati, ne?
1: Vse domorodne vrste so zavarovane, ja, tako da se jih ne sme pobijati, pa tudi ne zadrževati v letništvu oziroma preprodajati in podobne stvari.
0: No, ampak se kače so v bistvu prijazna bitja, to sem tudi mami razlagal.
1: Kače nas ne bojo napadale, ne? Ja. Niso napadalne do človeka, ampak se ga bojijo. Se pravi, kače se bo človek umaknila, če stojimo meter stran, ne bo ona šla k nam pa vas napadla, ne? Ja. Ampak bo se probala umakniti.
0: Okay.
2: No pa dajmo še na svet za vse poslušalce v ritmu pozitive, ki se radi gibljajo v naravi, Griša.
1: Seveda se lahko normalno gibljajo v okolju oziroma v naravi in vse, kar je potrebno, je, da so pozorni, da se ne bi kači preveč približali. Ne? Pravi, če hodimo po poti, gledamo pod noge in potem seveda ni nobene bojazni, da bomo stopili na kačo.
0: Ok, samo previdno in mirno na poti, torej kače se bodo očitno potem same umaknile spod te. Hvala, Griša.
3: Ja so te usne umorne, in sve što kažeš znam da nije. Ja su ti suve cipele, na polju znam da ti
0: ša. Ja, vmes pa še glasba za še bolj mirno pot, to še projski, pa Mareja v našem ritmu še pred peto. Za popolno glasbeno popotnico še lepše in še bolj pozitivno torkovanje.
3: Ja su ti usne umorne,
4: v ritmu pozitive. Radio Celje.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Celje, pozor! V hotelu Faraon je zadišalo po Aziji. Nova azijska restauracija Mini Maxi je odprla svoja vrata. Zajtrki, dnevne malice, kosila ali hrana za domov. Vse po azijsko. Pridi lačen, odidi navdušen. Azijska restauracija Mini Maxi, hotel Faraon.
7: Ne zamudite 30% popusta na vse glavne jedi. Samo do 15. junija.
8: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
9: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
8: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
9: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
8: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
9: Kidričeva 24A.
8: Hiša Kuhin.
9: Kuhinje so naša strast.
10: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
11: Family Fun Day prihaja v Top Fit. V soboto 30. maja vas čakajo lutkovna predstava, družinske igre ter slastne palačinke in hot dogi. Zabava za male in velike. Vstop je brezplačen.
12: Naj bo sonce ali dež.
13: Vedno z menoj.
12: Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pirc Musarjeva v Švici podprla nove naložbe v Sloveniji. Junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Vreme jasno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. S švicarskim kolegom Gijem Parmelenom sta v današnjih pogovorih potrdila odlične odnose med državama. V ospredju obiska je sicer zlasti gospodarsko sodelovanje. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, nakup pa priporočajo uradni Darsovi spletni trgovini. Sodelujoči na današnjem simpoziju ob 35. obletnici ključnega dogajanja v času osamosvajanja Slovenije leta 1991 so osvetlili nekatera poglavja iz tega časa in orisali politiko v Sloveniji konec 80. in v začetku 90. let. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je v nagovoru dejal, da osamosvojitev ni bila naključje zgodovine, ampak izraz zrelosti naroda. Ljubljanski kongresni trg in park Zvezda so danes napolnili otroci in prostovoljci, ki so se udeležili 20. mednarodnega festivala Igraj se z mano. Na festivalu, ki je eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji, so se otroci mudili na različnih delavnicah. Največ navdušenja pa so požele športne aktivnosti. V Belgiji sta davi na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča naj bi terjala več smrtnih žrtev. Po navedbah belgijskih medijev naj bi bilo na vlaku okrog 100 potnikov. Šolski avtobus pa je prevažal 7 otrok, s katerimi je bil poleg voznika še spremljevalec.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, ogrelo se bo do 33 stopinj, napoveduje Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Ti Čeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.

0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južni obvoznici prav tako zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi zaradi prometne nesreče, zato tam previdno. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prav tako prometne nesreče. Varno na poti še naprej, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Ja, tudi v Velenju 5:05. Vedno je odlično, ko je Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani skupaj, rok reže. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Želja.
0: Ja, če ima že kdo kakšen prav tista pravi dopustniški občutek, ni brez veze. Na Hrvaškem je namreč že udaril prvi letošnji vročinski val in to kar konkretno v Dubrovniku so imeli ob 8 zjutraj skoraj 30 stopin. Ob 8 zjutraj.
2: Meni se zdi, da je že pri nas tudi, no, ampak glede na to, kar si rekel, to pomeni, da so tam že v tem, recimo, julijskem režimu, ne, čez dan do 32, po noč pa več kot 20. Ne. Torej tiste prave poletne noči že v maju.
0: Skratka, ja, če gremo dol, dobrodošli v poletje, če pa še ne, pa mirno, ker prihaja tudi k nam, brez skrbi, prihaja tudi k nam.

0: Čudovita Adel, vedno v ritmu pozitive. Jo, kako je prekrasna. Prav zares.
1: Ja.
0: 15:05 je ura, danes sem videl, moram priznati, nekaj najbolj tipično slovenskega možno. Ja. Tip stoji na soncu, v eni rok telefon, v drugi kava, pa prav... Ja, kako je vroče. Mislim, stari, dej, no. Mislim, pa čakali smo na ta trenutek od februarja naprej. Pač poletno vreme, poletje se bliža, do počitnice manj kot en mesec, pač top je. A ni top? Tukaj je, ja. Meni je tako fajn. Ne vem, ja. Mi Slovenci smo res, tako se mi zdi, da smo ful poseben. Mi po zimi jamramo, da ni sonca, polet pa hodimo po mestu, pa jamramo, da smo ko, ne vem, pečeni čevapčiče. Ne vem.
1: Niso
0: ne vem,
1: vsi nismo. Taki, da... Iščejo rešitve, nekateri tudi jamrajo. Ne? Ampak čeprav, če mene vprašaš, je to bolj generacijski problem, tak,
0: ne.
1: Sploh vaš mladi.
0: Ne, ja, tu ja. Ni res.
1: Le, sonce pride, tri dni je toplo, pa že potem kupujete roljke, pa pedalborde, pa rolerje, pa rezervirate tam pak.
0: Ni,
1: pa te eno malo zobe stisneš, potrpet, ne, pa kar takoj na uživancija.
0: Ni,
1: sedi,
0: re, Luka, le, ti tega ne razumeš, oprost, to delamo zato, ker hočemo živeti.
1: Ma, ja,
0: okay.
1: Ja. Vi hočete, kva so te storije za Instagram.
0: Ja, ok, ampak to je isto, kako ste vi imeli tisto čas velike knjige, ki jih zdaj babica včas potegne ven z omare. Mm-hmm. A veš, to na Instagramu v bistvu je kot današnji album spominov.
1: Ja.
0: Ok, ja, lej, ampak veš kaj me pa res mi je všeč, v tem letnem času mi je všeč, da so ljudje zdaj več zunaj.
1: No, to pa je.
0: Da je več smeha, ja. Da je več družine, da je več tista ona energija, dejamo še malo posedeli zunaj. A, dejmo. In iskreno, po taki dolgi zimi se mi zdi, da smo se kar zaslužili, a nismo?
1: Ja, ja. Smo, ne? Ja. Seveda, dokler ne bo prvi komar veliko dron bršil po noč, kot se spraši.
0: Takrat pa uradno začnemo vojno proti komarjem.
1: Pazite se. Divno je.

0: makes me a better man. Začetek kariere v heavy metal bandu, zdaj pa božja srca. Pravi čudež Miracle G Boni v ritmu pozitive, dobrih 26 čez 5 ura in v nadaljevanju, pred pol šesto, pridejo dve res, res vrhunski. Najprej Alanis. It's like rain.
1: Ja, ta pesem je letos okrogla, stara 30 let, ampak še vedno užge, kot da je letoš. Ironic prihaja čez nekaj sekund, pa Mark Enver takoj zatem.
0: Ja, ta je to taka pozitivna. Že vem za 10 ljudi, ki bi jim tole osebno zapevno, kaj ti si jedni izmed njih.
1: Oh, hvala.
0: Belong together, kot mi vsi skupaj pašemo ritmu pozitive, glasbena ekstaza v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinjski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara.

0: Capri Sun vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s caprisun.si.
1: Pripravite se na najbolj zabaven družinski vikend na Celjski koči.
2: To soboto in nedeljo od 9 do 18.
1: Na Celjsko kočo prihaja Veveričkin festival, nepozabna družinska zabava za male in velike.
2: Več kot 10 napihljivih igral.
1: Poslikava obraza.
2: Zabava z maskotami.
1: Nepozabna družinska animacija.
2: Za vse adrenalinske navdušence pa tudi
1: bobkart,
2: pustolovski park
1: in zipline.
2: Posebna ugodnost.
1: Imetniki vstopnic za Veveričkin festival prejmejo 10% popust na adrenalinske aktivnosti.
2: Pridružite se nam na vikendu smeha, gibanja in nepozabnih dogodivščin.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Svetina in svetinsko hribovje nad Štorami je naslov knjige avtorice Slavice Glavan, v kateri je v obsežnem delu predstavljeno celotno območje Svetine, svetinskega hribovja in Štor, od najstarejših razglednic in družinskih fotografij prebivalcev do več sto fotografij različnih avtorjev, ki segajo čas takoj po drugi svetovni vojni in vse do novejšega obdobja. Prikazano je življenje ljudi nekoč, romanja vernikov k cerkvi Marije Snežne, čas druge svetovne vojne, praznovanje 1. maja na Svetini ter pomen svetinskih gozdov danes.

Krško, Maribor, Lenart 30, Velenje, Žužemberg, Šentjur 31, Vojnik in Celje, pa Mozirje pa 32 stopinj. Danes sonce in vročina do 33 stopinj, brez kompliciranja, ker itak drugačne gre. Jutri vroče ostaja, popovdne lahko pride kakšna ploha ali nevihta, proti večeru tudi malce osvežitve, četrtek bo nekoliko bolj svež, tam 26 stopinj bomo imeli, petek pa potem spet sončen in prijeten in naravno za ven.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vinji vasi zaradi prometne nesreče. Zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če bi jih opazili, pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni! Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
0: 3 minute čez, 17:30 v ritmu pozitive. Rok Nuša in Luka z vami. Mimo grede, to preteklo nedeljo se je zaključil teden prostovoljstva. In zato vsem, ki pomagate iz srca, hvala in še naprej uspešno delo.
2: Ja, res teden, hvala iz srca.
0: Pred svetovnim dnem tobaka pa poteka brez tobaka.
2: Aha.
0: Kadilci, a ste za izziv? A bi zdržali en teden brez?
2: Če ste uspešno premagali želje po tobaku, iskrene čestitke, če ste pravkar na tej poti, pa veliko vztrajnosti še naprej. Run it!

0: Če bi bil v njihovi skupini, bilo gori, gori. Ja. Večni prijatelj, v našem ritmu bili resnik, dobrih 15 minut je do 6. Danes je torek, 26. maj. In mi je zanimivo, kako si, Sluka, kako si čakamo takole na petek, ne, ja, da bi začeli uživati. V resnici pa se najboljši momenti včasih zgodijo čist takole spontano sred tedna in jutri bo en tak moment pri nas. Mhm. Jutri ob 15. v ritmu pozitive, premierno prvič v pop show, prihaja skupina Kingston!
1: To pomeni samo dve stvari. Poletje prihaja in Rok bo jutri spet pel preglasno v studiju.
0: Ja, normalno. Kingstoni so band, ob katerem se človek, ki je šel sam po kruh, znajde na terasi sokom, aj pa čim malo bolj odrasli.
1: Ja, ja, se vemo, to pa sigur. Ja, sam še eno pesem, pet, eno, pa jih je pa pet.
0: Točno to. Le, in če že gremo večer, gremo z energijo. Mal poletja, mal norosti, mal ritma, ki človeka premakne. Hitreje kot jutranja kava. Rrr!

0: La Bamba prihajajo čez nekaj sekund, pa Something Stupid slišimo še pred pol šesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne! Rezervirati dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Zvezde med zvezdami.
11: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
10: Zvezde.
11: Tinkara Fortuna.
12: Gremo zdaj si v Disno.
10: Lahko
12: rata naprej.
10: Luše Royce.

0: dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Stanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in Zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

Obvestila. Vabljeni na Art Quart Fest v galerijo Lile Prap v Celju. Butični festival umetnosti in ustvarjalnosti bo združil 3 dni delavnic umetnikov, ustvarjanja, druženja in navdiha za odrasle in otroke. Prijavite se na elektronski naslov galerija.lilaprap@gmail.com. Hiša Sadeži družbe Žalec jutri vabi na tibetanske vaje, pomoč pri uporabi pametnih telefonov in računalnikov, učenje španskega jezika, jogo. Nudijo tudi učno pomoč. Več na Facebook strani Hiša Sadeži družbe Žalec oziroma na Hmeljarski ulici 3 v Žalcu med 8 in 16 uro. Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse udeležence v prometu, da bo v sredo 27. maja med 7:30 in 9. uro popolnoma zaprta lokalna cesta Laško-Ojstro-Reka na lokaciji Valentiničeva cesta 33 Laško. Obvoz je možen na relaciji Laško-Lahomno-Reka-Ojstro. Zapore in obvozi bodo označeni z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Prosijo za razumevanje. Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 27. maja prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vojniku med 8 in 13. uro na območju transformatorske postaje Podgora, nizkonapetostno mreže Lipa. V Šentjurju med 8 in 12. uro na območju transformatorske postaje Rifnik, nizkonapetostno mreže Artnak. V Laškem med 7:30 in 14. uro na območju transformatorske postaje Ojstro ter med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Marija Gradec, nizkonapetostno mreže Marija Gradec in Bukovje. V Loki pri Žusmu pa med 8 in 14 uro na območju transformatorskih postaj Oslešica in Sončna elektrarna Bah. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi. V 82. letu je umrl Ivan Volavc iz Jakoba pri Šentjurju 10 Šentjur. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 15. na pokopališču na Kalobju. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji poslovilni vežici. Pogrebna maša bo po pogrebu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Z Radiem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
1: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: oddaje. V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V Termah Olimia so odprli nov družinski hotel Vilinja, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja. Naložba predstavlja pomembno novost v slovenski turistični ponudbi. Nov hotel s 146 sobami je zasnovan posebej za družine, saj jim bo zagotavljal brezskrbno družinsko razvajanje in spodbujal k skupnemu preživljanju časa. Posebnost družinskega hotela Vilinja je v njegovi zasnovi. V njem je več kot 1000 kvadratnih metrov igralnih površin razdeljenih na 7 tematskih igralnic, ki so prilagojene različnim starostnim skupinam. Prostori po besedah direktorja Term Olimia Florijana Vasleta niso zgolj zabavni, ampak spodbujajo raziskovanje, ustvarjalnost in gibanje otrok. Posebnost objekta je tudi zasnova brez stopnic. Med nadstropi poleg dvigal vodijo klančine, ki omogočajo lažje gibanje družinam z vozički in otroki. Hotelu daje svoj vrsten pečat 150-metrski steklen panoramski hodnik, ki povezuje hotelske prostore z bazeni Termalia Family Fun. Hodnik ne služi le kot prehod, temveč je prostor, ki ponuja lep razgled in družinam omogoča, da lahko kar v kopalnih plaščih prehajajo iz sobe do bazenov, ne glede na vreme ali letni čas. Steklen hodnik je posebna zanimivost destinacije in je namenjen tudi zunanjim obiskovalcem, ki se bodo lahko sprehodili po njegovi strehi. Zgornji del hodnika bo dostopen tudi obiskovalcem od drugod. Kot je pojasnil direktor Term Olimia Florijan Vasle, najnovejša hotelska pridobitev sledi sodobnim smernicam družinskega turizma. Pred leti so opazili, da družinski hoteli v sosednji Hrvaški zelo dobro delujejo in poslujejo. Povpraševanje po tovrstnih nastanitvah se povečuje, a odločitev za gradnjo Vilinije ni nastala čez noč, ampak je zorela vse od leta 2015, ko je vrata odprl prvi hotel s takšno ponudbo v Rovinju, je pojasnil Vasle. Nov hotel v Podčetrtku je namenjen družinam z otroki, medtem ko ostajajo drugi hoteli usmerjeni bodi si v ponudbo za pare, bodi si v zdravstveni in seniorski turizem, je dejal Florijan Vasle.
2: Mi smo nekako s to investicijo zaključili to segmentacijo gostu in smo zdaj nekako dobili zaokroženo celoto treh segmentov. Novi hotel skupaj z Family Venusom Termalia bo za družine, potem je tu naš paradni hotel Svetelja, ki bo skupaj z Orhidelijo zaključeval nekako celoto 15+ in bo namenjen parom razvajanja. Potem pa je tu še naš najstarejši hotel, naša kokoški nese zlata jajca, ki smo mu lani zgradili nov bazen, vodijan skupaj z savnami, bo pa nekako namenjen seniorjem, skupinam in pa tudi zdravstvenemu turizmu.
1: Eden glavnih izzivov je bil po besedah arhitektke Petre Šimnovec zasnovati družinski hotel, za katerega v Sloveniji skoraj ni primerljivih primerov. Objekt je umeščen ob pobočje, vhod je prestavljen na zadnjo stran hotela, odkoder se ob vstopu odpre pogled na celoten kompleks Term. Pri zasnovi so se navezali na naravo in gost. Posamezni deli hotela ponazarjajo različne plasti gozda, od vode in podrasti do krošenj in neba. Motivi pa so povezani tudi živalmi, značilnimi

za območje Kozjanskega. Za delovanje novega družinskega hotela bodo potrebovali od 60 do 70 novih delavcev. Kadre so iskali v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije. Nekaj zaposlenih prihaja tudi iz bolj oddaljenih držav. Zaradi pomankanja stanovanj v Podčetrtku podjetje načrtuje konec leta še gradnjo dveh stanovanjskih blokov s po 30 stanovanji za zaposlene. Ta bodo predvidoma namenjena najemu z možnostjo odkupa. Z naložbo v termah Olimia končujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. O tem v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Naložba v nov družinski hotel Termo Limia, ki so ga odprli konec minulega tedna in predstavlja pomembno novost v slovenski turistični ponudbi, je vredna okoli 30 milijonov evrov. Z njo v podjetju končujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. Terme Olimia so se v zadnjih letih skupaj s hrvaškimi termami Tuhel povezale v skupino Olimia Group, je pojasnil direktor Termo Limia Florian Vasle.
2: Mislim, da smo se Termo Limia skupaj s termami Tuhel združeni to novo globalno znamko Olimia Group nekako pozicionirali v zadnjih letih v sam vrh slovenskega turizma in tako ustvarili v lanskem letu že preko 55 milijonov evrov prihodkov in pa 600 tisoč nočitev. Kar pomeni, da pri nas Termo Limia in Termo Tuhel skupaj da povprečje prespi vsak dan več kot 1600 gostov. Do tega je 60% nekako tujih, dodana vrednost na zaposlenega je preko 70 tisoč evrov, kar je nenormalna visoka številka za ne samo za slovenski turizem, že nadpovprečje v Sloveniji. Letos imamo nove izzive začrtane, poleg tega hotela, ki ga odpiramo še kar nekaj prenov v Termah Tuhel. In če se pojutro dan pozna, v prvem kvartalu letošnjega leta smo realizirali 30% više prihodke kot v lanskem letu in pa skoraj podvojili dobiček prvega kvartala lanskega leta.
1: Župan Podčetrtka Peter Misja je poudaril, da razvoj term pomembno vpliva na razvoj celotne občine. Po njegovih besedah so morali zaradi novih naložb širiti infrastrukturo, od vrtcev in šole do komunalnih sistemov. Izpostavil je tudi dolgoletno sodelovanje občine in podjetja pri pripravi prostorskih načrtov ter prometne infrastrukture okoli novega hotela.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Jaz bom čevapčiče.
1: Zame žar klobasa.
2: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
3: Jaz bom perutničke.
4: Wow.
5: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.
6: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
5: Tinkara Fortuna.
6: Nuše Rojs.
5: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
5: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.
7: Ne kupi zlata.
5: Privoščite si dobrodelni gulaš.
6: Športno zabavo pripravlja Decathlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štore Stil,
5: Intercom Celje,
6: Kmetijska zadruga Laško,
5: Birobit,
6: Papirnice Petka,
5: Sanles pohištvo,
6: Odelo Trebol,
5: Celjske mesnine z dežele
6: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
5: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
8: Dve slovenski na en mah.
0: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Dare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
9: Midva sva Marjetka
10: in Rej.
9: Mareja.
10: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radio Celje poslušajte Alu Alu.

0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
1: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Oddaje. Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Veliko ljudi opazi, da se njihov pes ali mačka drugače obnaša, ko so sami pod stresom žalostni ali utrujeni. Nekateri psi postanejo bolj zaščitnički, drugi nas neprestano spremljajo, mačke pa se lahko umaknejo ali pa nenadoma iščejo več bližine. To ni naključje. Živali zelo dobro zaznavajo spremembe v našem vedenju, tonu, glasu in telesni govorici. Čeprav ne razumejo naših besed, odlično opazujejo naše razpoloženje. Psi so pri tem še posebej občutljivi. Hitro zaznajo napetost v glasu, hitrejše gibanje ali nervozo. Ker so zelo povezani z ljudmi, pogosto prevzamejo tudi del našega nemira. Tudi mačke, čeprav delujejo bolj samostojno, dobro občutijo spremembe v okolju. Glasni prepiri, stresno vzdušje ali nenadne spremembe rutine lahko pri njih povzročijo umikanje, skrivanje ali razdražljivost. Živali imajo rade občutek predvidljivosti in miru. Ko je domače okolje napeto, lahko to vpliva tudi na njihovo počutje. Pomembno je, da v takšnih trenutkih ne pozabimo na njihove potrebe. Redni sprehodi, igra in mirna rutina živalim pomagajo ohranjati občutek varnosti tudi takrat, ko imamo sami težji dan. Prvi in zelo pomemben nasvet je, da ob živali poskusimo ohraniti miren ton glasu in počasne gibe. Že naš način vedenja lahko močno vpliva na to, kako varno se bo žival počutila. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko živali pomagamo, ko opazimo, da je tudi sama postala pod stresom.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko pri živali opazimo nemir, pretirano mjavkanje, cviljenje, skrivanje ali večjo občutljivost, je pomembno, da najprej pogledamo tudi svoje vedenje in dogajanje doma. Živali pogosto ne reagirajo le na en dogodek, ampak na splošno energijo okolja. Če smo napeti, utrujeni ali razdraženi dalj časa, lahko to vpliva tudi na nje. Zelo pomaga, da živalim kljub stresnim obdobjem ohranimo rutino. Redni obroki, sprehodi in čas za počitek jim dajejo občutek stabilnosti. Pomemben je tudi miren stik. Živali pogosto ne potrebujejo veliko. Že bližina, nežen dotik ali nekaj minut mirne igre jim lahko pomaga pri sproščanju. Pri psih je koristno tudi gibanje, saj sprehodi pomagajo sprostiti napetost in porabiti odvečno energijo. Pri mačkah pa lahko pomagajo mirni kotički, kamor se lahko umaknejo brez motenj. Dobro je vedeti, da živali niso naše gobice za stres. Čeprav nas želijo spremljati in nam biti blizu, potrebujejo občutek varnosti in miru tudi zase. Za konec pa še misel. Živali morda ne razumejo naših težav, zelo dobro pa razumejo naše počutje. Prav zato jim lahko z mirnim odnosom pomagamo veliko bolj, kot si sami mislimo. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek, hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Boljka Kuliki.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon, pokrovitelji dogodka, ki ga pripravljamo. Medijska hiša, Novi Tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva so Štores Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov sup.
2: Jaz bom čevapčiče.
3: Zame žar klobasa.
4: Zame prosim zorjen svinski hrbet.
5: Jaz bom perutničke.
6: Wow.
1: Vse dobrote za popoln piknik mesnice in delikatese Oštirka na Facebooku Radia Celje.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

mlada i svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Пошла на пол.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.